0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Фотис.
1: Reklama.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85-311.
5: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Antradienis metas pradėti laidą Rytas kelyje. Turime ir neblogos eismo situacijos, informacijos. Tad noriu su jumis pasidalinti svarbiausiai žinoma dalykais.
1: Rytas kelyje.
0: Tad aš tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas, be didesnių netikėtumų ir žinoma, įsivažiuosime. Su darbo savaitę turime jau antradienį. Gerai apie eismo situaciją, tai labai gerai iš tikrųjų, kad link Raudonvario čia tas netikėtumas, o ne nuo Raudonvario judant, tai prieš pat tiltą, mėly bičiuliai, jeigu šiuo metu judate Raudonvario link, prieš pat tiltą per Nevėžį, sunkvežimė su puspriekabė sustojo ir puspriekabė pavirto ant šono. Tai visiškai yra uždaryta ta vienintelė juosta judant link Raudonvario spūsčių nuo centro. Gali būti šiek tiek, na, gera žinia ta, kad na, atvykstant didesnis rautas rytais visgi miesto link, tai didelių spūsčių kol kas nuo Raudonvario nefiksuojame, bet na, neišsikaskite. Jeigu pamatysite tą vaizdą, nelaimė nutiko vairuotojai, atrodo, kad sveiki gyvi visi tiesiog kažkoks va, techninis eismo toks įvykis. Taip pat reikėtų neskubėti prie Varnių tilto Jonavos gatvėje. Užfiksavę esame prabangėje fotosesiją čia. Už pat tilto, mėly bičiuliai, tai neįsilekiam ir žinoma laikomės leistino greičio, vadovavimės kelių eismo taisyklėmis. Apie spūstis mieste, na, galima pasakyti tiek, kad lauksime naujienų, žinoma, iš aukštųjų šančių, kalbu apie Prancūzų gatvę, Breslaujos gatvę, ten dabar turėtų būti reikalų dėl uždaryto, žinoma, hidroelektrinės tilto, kaip ten Islandijos plente vakarinėme aplinkelyje, informuokite mane mobilią liniją numeriu 0611 42 22. Taip pat galite pasiekti mus ir Facebook'u ar Instagram'u. Paskira radijas kelyje. Na, o turime 28 Liepos dieną, artėjame prie rugpjūčio, jau visiškai arti šeštadienį rugpjūčio pirmoji, šiandien vardo dieną minė Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Tad trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžtų su muzika, taip pat šią valandą išgirsite orų prognozę, jungsime ir kelyje radarą, na, o valandą užbaigsime su rytoje Gagriui. Tad noriu padėkoti, kad esate kartu, visiems gražaus ir lengvo ryto.
1: Radio stotis.
2: Reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija. Mėnesį iki 14 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27 laipsnių šilumos. 16 šiuo metu uostamiestyje, 13 laikinojoje sostinėje, nuo sostinėje Vilniuje, taip pat 13 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

Norime patikoti klausytojui už skambutį iš Panemunės, Vaidoto gatvėje. Nuo bataliono judant link Panemunės tilto turime spūsčių. Sako klausytas, neįprasta tokiu metu čia taip ilgai stoviniuoti, tad būkite informuoti apie šią situaciją. Jonavos gatvėje už Varnių tilto atvykstant nuo pilies jūs pasitiks prabangioji fotosesija. Tai nepapuolam į gatvę. Jonavos gatvėje už Varnių tilto. Ir jeigu judate šiuo metu į Raudonvarį prieš pat tiltą, per Nevėžį yra, na, avarija, sustoja sunkvežimis, apvirtus puspriekabė, tai viena juosta visiškai uždaryta, ta judant link Raudonvario. Visiems sklandžių kelionių, likite kartu!

0: Reklama. Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Ілля Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Prie kelyje radaro galite prisijungti, žinoma, kiekvienas iš jūsų, numeris 037-422-202, bet šį rytą turime taip pat svarbių naujienų, tai kad Jonavos gatvėje prie Varnių tilto, prabangioji fotosesija, už Varnių tilto, ta prabangioji fotosesija, vykstant nuo pilies žiedo, taip pat spūstis Vaidoto gatvėje, nuo to žieduko, nuo bataliono judant link Panemunės tilto, taip pat ir judant Juozapavičiaus prospektu link centro, čia kelio darbai yra kliūtis kelyje, tai centro link teks šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat judant nuo Minkovskio gatvės link Čiurlionio tilto teks pastoviniuoti. Na, ta rampa užkilti šiek tiek yra problemų, reikės jūsų laiko. Judant tunelio gatvę link Baršausko gatvės spūstis, taip pat ir nuo Prancūzų gatvės vykstant Breslaujos gatvė turime spūsčių. Pramonės prospektu link Maravos sankryžos spūstelė, taip pat ir judant nuo Pramonės žiedo link Draugystės sankryžos yra spūsčių. Ir mano žiniomis dar nepašalintos kliūtys kelyje. Na, čia prireiks laiko, turime taip priekabą nuvirtusią, sunkvežimį sustojusį pirmoje, na, vienintelėje eismo juostoje Raudonvario link judant prieš pat tiltą per Nevėžį. Tai aišku, reikia praleisti tos automobilius, kurie atvyksta nuo centro krypties ir susidarė spūstis taip pat nuo Raudonvario atvykstant. Tai nėra turbūt pati geriausia vieta būti šiuo metu čia Kauno rajone, teks tikrai sudeginti šiek tiek laiko. Jeigu galite planuoti savo kelionę į užmiestį, padarykite tai vėliau, galbūt išvažiuokite kiek vėliau, kol bus čia visa situacija jau sutvarkyta, mėly bičiuliai. Tad tiek kelyje radare, mes grįžtame prie muzikos, noriu palinkėti visiems gražaus ir lengvo ryto, susigirdėsime šią valandą taip pat ir ryto jėga grojyje.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausė. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekį ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.

šiandien turiu jums dvi dainas iš naujienų direktorijos mūsų radio stoties grojaraštyje. Tad pradėkime nuo lietuviško kūrinio Vaidas Baumila.

0: Jeigu reikia šiek tiek energijos, į pagalbą skuba Italo Brothers su Give It Up. Tad lauk jūsų skambučių, jūsų nuomonių, reikia išrinkti dainą nugalėtoje.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Aidas.
0: Malonu, Aidai, jūs girdėti, kuri daina jums labiau patiko.
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums.
2: Gražus Geros dienos,
0: iki. Iki. Aidas atiduoda savo balsą Italo Brothers kūriniui Give It Up. Laukiam ir daugiau jūsų skambučių, galbūt turime kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas, labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
3: Petras.
0: Malonu ir jūs, Petrai, girdėti, kuri daina jums labiau patiko.
3: Man patiko pirma.
0: Patiko pirma, lietuviška, ar ne?
3: Taip.
0: Gerai, ačiū jums, Petrai, gražaus
3: Iki.
0: Iki. Štai taip, lygybė. Lygybė, vi daino sulaukė klausytojų simpatijų, tai reikia išrinkti dainą nugalėtoje. Skambučio laukio numeriu 037-42-202. Na, kol lauksime skambučio, patikrinkime ir mobiliosios linijos informacija, bet atrodo, kad visgi sulaukėme skambučio. Labas rytas.
4: Labo rytą.
0: Kuo vardu?
4: Gintas.
0: Nagi, Gintai, kurią dainą groti?
4: Nu, paliksim Lietuvą.
0: Paliksim Lietuvą. Gerai, tvarkoj, ačiū jums.
4: Prašom.
0: Gražaus ryto. Viskas, mili bičiuliai, turime nugalėtoją, tai Vaido Vaumilos kūrinys naujieną pavadinimu Kas yra?

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi antradienį aptars artimiausio laikotarpio darbus. Pasak premjero atstovo Gedo sąlygos, taip pat planuojama aptarti svarbiausias Lietuvos užsienio politikos kryptis, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimo su regiono valstybėmis stiprinimui. BNS rašė, kad praėjusią savaitę šalies vadovas vetavo valdančiųjų socialdemokratų pasiūlytas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo pirmosios dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kai portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurias jį nuomojasi iš turto banko, netitinka šiuo laikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad sutartį dėl patalpų nuomos sudarė su įmone East 9 3 burės 1-2, jos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpo atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Tikimasi, kad antradienio susitikime dominuos karas, prasidėjęs vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Kovos tarp senų priešų buvo pristatytos penktadienį. Tai vyko po 13 naktų trukusių atnaujintų Jungtinių valstybių smūgių Islamo Respublikai, kuriuos išprovokavo diplomatijos žlugimas dėl Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgriežti 20 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems. Pereiti iš Baltarusijos.

0: 2 ir 3 minutės.
1: Rytas kelyje.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją.

0: dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurgą LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good flight.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radijo klausytojams ir tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėte. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, dabar trumpai apie eismo situaciją. Tai primenu, kad Jonavos gatvėje už Varnių tilto nuo Pilies žiedo judant kryptimi turime prabangią fotosesiją. Tad rekomenduočiau nepapulti į kadrą, neviršyti greičio, spūstis Vaidoto gatvėje judant link Panemunės tilto nuo meto karinės bazės, nuo bataliono tą kryptimi. Taip pat Zapavičiaus prospektu link centro judant turime spūsčių ir link Čiurlionio tilto. Judant nuo Minkovskių gatvės, verta būtų paminėti taip pat ir Utenos gatvę link Savanorių prospekto ir spūstelių. Tuo tarpu dar yra nesutvarkyta situacija prie tilto per Nevėžį, Raudonorio link. Čia sunkvežimis, na jo puspriekabė pavirto ant šono, tai yra kliūčių. Pirmoje eismo juosta nuo centro judant yra visiškai nepravažiuojama, tai padarosi spūstis ir atvykstant nuo Raudonorio visgi reikia praleisti tuos automobilius atvykstančius nuo centro, tad, na tikrai, nėra turbūt pati geriausia vieta šiuo metu būti Kauno rajone, tai jeigu įmanoma planuoti kelionę, galbūt išvažiuokite vėliau, kai tos kliūtys bus pašalintos kelyje, nes čia kuo toliau, tuo gražiau, žinokite, vyksta. Tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, ačiū už pranešimus, kurie mane pasiekė mobilią liniją, jos numeris 06 11 42 202. Norime priminti už priminimą mūsų klausytojui Andriui apie prabangią fotosesiją Jonavos gatvėje. Tad taip pat galite su mumis susisiekti ir Facebook'o ir Instagram'u Radijas kelyje. Na, o dabar metas trumpai reklaminiai pertraukėliai, po jos grįžtame su muzika ir orų prognoze.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Vasara pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.

Metas orų prognozijai, sinoptikai teigia, kad šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija. Vėjas iki 14 m per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas iki 11 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nesulauksime, naktį kai kur rūkas, o vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 16 laipsnių aukščiau 0, laikinojo sostinė Kaune 14, sostinė Vilniuje 13 laipsnių šilumos.

Mėly bičiuliai, noriu pasinaudoti suteiktą galimybę ir pasidalinti svarbių pranešimų. Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, O neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos internete kraujodonorystė.lt. Užsukę į šį internetinį puslapį, taip pat rasite ir artimiausius donorystės centrus ir, žinoma, greičiausiai ir arčiausiai jūsų vykstančias kraujo donorystės akcijas. Tad užsukite, susipažinkite ir atlikite gerą darbą.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
9: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: de vineze sekundžių sporto.
1: Kauno Žalgirio gretas turėtų papildyti vidurio polėjas iš Nigerijos. Kaodiriči Akobundu Ejogu, skelbė žurnalistas Kema Delukasas. Pasak jo, žalgiriečiai jau pasiekė susitarimą su 26 metų 2 metrų ir 8 cm ūgio krepšininku. Praeitą sezoną aukšta ūgis praleido Manresos Baxi ekipoje ir Europos taurės turnyre tapo daugiausiai metimų blokavusių žaidėjų. Paaiškėjo Lietuvos 18-mečių rinktinės varžovė Europos čempionato aštuntfinalyje. Po grupių etapo tapo aišku, kad Gintaro Kadžiulio auklėtiniai dėl vietos ketvirtfinalyje kovos su turnyro šeimininke Italija. Aštuntfinalio rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį. Jų pradžia 19 valanda. Cristiano Ronaldo ruošiasi dar vienam netikėtam žingsniui už futbolo aikštės ribų. Pranešama, kad Portugalas ne tik produsuos vieną naują televizijos serialą, bet ir pats jame pasirodys. Naujasis projektas vadinsis Day Ones, tai bus vaidybinė drama apie išgalvotą britų futbolo agentą Stanley Daltoną, kurį vaidins aktorius Damienas Lewisas, geriausiai žinomas iš serialų Homeland ir Billions. Klužo Napokos UBT oficialiai sustiprino gynėjų grandį. Rumunijos klubas paskelbė pasirašę sutartį su Estijos rinktinės krepšininku Kristianu Kulamaja. 27 metų 1,94 cm ūgio gynėjas buvo labai arti susitarimo su Panevėžio Lietkabeliu dėl kontrakto pratesimo. Tačiau paskutinę akimirką į kovą dėl žaidėjų įsitraukė Klužo Napokos ekipa ir pateikė finansiškai patrauklesnį pasiūlymą. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

su Laisvės alėja, Vytauto prospektu ir Gedimino gatve besiribojantis buvęs istorinis Kauno ligoninės kompleksas ruošiamas pardavimui. Tai viena didžiausių vientisų teritorijų miesto centre, kuri galėtų atgimti naujam gyvenimui. Remiantis galimybių studiją, čia tikėtinos reikšmingos investicijos nuo verslo centrų iki gyvenamųjų patalpų. Portalas esantis prie pat nepriklausomybės aikštės viena iš nedaugelio tokio masto teritorijų Laisvės alėjos prieigose. Miesto taryba joje esančius objektus įtraukė į parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamojo turto daiktų sąrašą. Savivaldybė ėmėsi iniciatyvos minėtą kompleksą atgaivinti bemaž prieš 1.5 metų. Lietuvos mokslo, sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės centro padaliniui persikėlusi naujas už miesto pinigus pastatytas ir įrengtas gydymo patalpas Šilainiuose. Na, o miesto meras Visvaldas Matijošaitis teigia, kad centre esantis kvartalas neturi nykti, likti uždaras ir nenaudojamas. Jį planuojama parduoti viešame aukcione ir įveiklinti, kad tam potencialo itin daug pritarė vystytojai bei nepriklausomi ekspertai. Jie čia mato erdves viešbučiams, restoranams, komerciniams patalpoms ir kitoms miestiečiams patrauklioms veikloms bei paslaugoms. Visas Kauno miesto savivaldybei priklausantis turtas parduodamas miešo aukciono būdu, naudojantis valstybinę elektroninių varžytinių sistemą e-varžytinės.lt. Ši platforma prieinama visiems ir užtikrina skaidrų pardavimo procesą, o turtas nuperkamas už didžiausią pasiūlytą kainą. Straipsnį radau Kauno dienoje, lauksime pokyčių, metas grįžti prie muzikos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Mano. Reklama.
1: Mėly bičiuliai, šiaip Liepos mėno yra atostogų metas, tai turime puikų pasiūlymą, norime pakviesti į All Seasons Palanga apartamentus. Tai ar jums yra taip buvę, kad grįžtate iš atostogų ir pagalvojate, jog daugiau laiko praleidote automobilyje nei ilsėdamėsi, ten ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur pasivaikščioti ir diena prabėga kelyje. Todėl kartais atrodo, reikia nuvykti į tą vietą, kuriuose atostogose prasideda tada, kai, na, užgesinė automobilio variklį. Ir puikia vieta yra All Seasons Palanga apartamentai. Palangoje tai yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos, o norintiems daugiau judesio galima pasidomėti, žinoma, ir dviračių nuoma. Sugrįžus į apartamentus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Tai tikrai neblogas maršrutas, kuriame tikrai nereikės važiuoti ar kažkur vairuoti. All Seasons Palanga apartamentai. Juos rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.lt. Na, o mes grįžtame prie muzikos. Likite kartu.
2: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad politinės partijos galėtų susitarti dėl gynybos finansavimo po 2030 metų. Apie tai žinių radijo antradienį sakė Augustinavičius. O BNS rašė, kad šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti nuo 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Taip prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą plito socialiniuose tinkluose. Pasak Augustinavičiaus, šią temą daug kalbėta ir su vidaus reikalų ministru, subūrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpo atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Tikimasi, kad antradienio susitikime dominuos karas, prasidėjęs vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Washingtonas teigia norintis suteikti šansą deryboms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgriežti 20 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Tarnybos vadovas Rustamas Liubajevas portalui sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Birželį skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuo metu pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis. Tačiau, kaip įtariama, dvi migrantų grupės po 14 asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą. Liubajevas teigia, kad tokie atvejai, kai migrantams pavyksta nepastebėtiems patekti į Lietuvą, yra vienetiniai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės. Valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje, trumpai apie eismo situaciją. Vis dar reikėtų neskubėti Jonavos gatvėje už Varnių tilto, judant čia nuo Pilies. Ta kryptimi turime prabangėje fotosesiją, taip pat turime spūsti vykstant Karaliaus Mindaugo prospektu. Link Birštono gatvės sankryžos, ten remontai, požeminė remontuoja juostą uždarytą, tai žodžiu turime šiokių tokių reikalų. Pačiame mieste daugiau kaip ir neblogai. Tik tais reikėtų paminėti, kad dar yra spūstis judant link Raudonvario, ten atrodo jau kliūtis pašalinta iš kelio, tai gal reikės šiek tiek laiko, kol prasisklaidys tie visi automobiliai. Tai tokios naujienos. Grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdėsime orų prognoziją. Visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Reklama.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.lt.
3: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Radijo stotis kelyje.

Metas orų prognozijai. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, galima ir perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 10. Ir 15, na, o dieną iki 27 laipsnių šilumos. Debesuota su pragiedruliais, šiuo metu Kaune 15 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien jums papasakosiu apie tikrai puikiai pažįstamą dainą, tai Last Ketchup Song, Ketchupo daina arba tiesiog Aserėje. Tai 2002 metų vasaros hitas kilęs iš Ispanijos. Pasaulį tais metais užkariavo trys seserys iš Ispanijos, pasivadinusios Last Ketchup. Birželį išleista Last Ketchup Song Aserėje vos per kelis mėnesius tapo viena apskritai iš didžiausių 21 amžiaus pradžios sensacijų. Daina buvo paremta paprasta formulė, įsimenamas ritmas, lengvai išmokstamas šokis ir paslaptingai skambantis priedainis. Daugelis, na, iki šiol mano, kad tai yra tiesiog išgalvotas tekstas. Iš tikrųjų, na, iš dalies tai yra tiesa, tai tyčia iškraipyta legendinės Sugar Hill Gang dainos Rapper's Delight pradžia. Pagal dainos istoriją ir ką dainuojama, yra šioje dainoje vaikinas Diego diskotekoje bando dainuoti savo mėgstamą kūrinį, bet nemoka anglų kalbos, tai tie žodžiai tiesiog ir virsta tuo Aserėje ir įspūdingi iš tikrųjų pasiekimai lydėjo šią dainą. Užimta pirmoji vieta net 24 pasaulio šalyse, tarp jų Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Švedijoje ir Šveicarijoje. Išsilaikė, pavyzdžiui, Vokietijoje net 7 savaitės pirmoje topo vietoje. Na, tai yra laikomas apskritai vienu iš sėkmingiausių ne tik vasaros, bet ir 2002 metų vasaros singlų. Na, Lietuvoje taip pat daina buvo milžiniškas hitas, metų top šimtuke, daina užėmė net 22 vietą. Tai svarbu turbūt paminėti, kad visų metų rezultatas, o daina pagrinde pasirodė vasaros pradžioje ir savo populiarumo aukštumas pasiekė būtent Liepos ir Rūpjūčio mėnesiais. Tad prisiminkime, kaip ši daina skamba 2002 metų vasaros hitas Last Ketchup, The Ketchup Song, Aserėje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užsitikrinti Jungtinių valstijų lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Susitikimas numatytas 9.30 minučių vietos arba 16.30 minučių Lietuvos laiku. Vizitas vyksta Kyjivui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatinėms pastangoms įstrigus praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Daugiau nei 390 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną. Antradienio rytą pranešė Rusijos sostinės meras. Vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamuosius pastatus. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių, ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Taip prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvęs asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpu atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Tikimasi, kad antradienio susitikime dominuos karas, prasidėjęs vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgriežti 20 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pati pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas portalui sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Birželį skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuo metu pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis, tačiau, kaip įtariama, dvi migrantų grupės po 14 asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Rytas kelyje. Mili bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, mes tikimės, kad jūs laikotės puikiai ir su manimi mano kolega Aistis studijoje.
1: Atinu tau į pagalbą, man tai kaip visuomet čia 10 valandą mes kartu studijoje duetu, aš ir Mantas ir pradėsime darbingą valandą, ar ne taip?
0: Taip, mūsų laukia skambutis į šiaip labai gražų renginuką Vilniuje, čia kino pavasaris, kalbėsime su kino pavasario vykdomuoju direktoriumi Konradu Kazlausku ir kinas po žvaigždėmis valdovų rūmose. Visa tai jau rytoj, Liepos 29-ąją prasidės šis festivalis, tai su kuogi daugiau nepakalbėjus negu su organizatoriumi, ar ne?
1: Taip, taip, šokiai ir džiazas.
0: Šokiai ir džiazas ir visi kiti geri dalykai, mums apie juos papasakos, žinoma, mūsų puikus pašnekovas, tad, mėly bičiuliai, kviečiame likti kartu, pasiklausyti šio įdomaus pokalbio ir, vat, gerai praleisti rytojų, trečiadienį. Tad, grįžtam prie muzikos, neužilgo jūsų laukia pokalbis.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Na, mes norime jūs pakviesti į rytoj prasidėsiantį kino festivalį. Ir vėlgi labai smagu turėti pašnekovą ir geriausiai apie šį festivalį mums papasakos dienos svečias, vykdomasis kino pavasario direktorius Konradas Kaslauskas.
1: Dienos svečias.
2: Sveiki, Konradai, kaip laikotės šią vasarą su šiais orais?
3: Labas rytas, tai laikomės puikiai, intensyviai ruošiamės vasaros kino festivaliams.
0: Kino festivaliams, ar ne? Ir čia toks, na, įspūdingas festivalis, teko susipažinti su visa veikla festivalio ir artėjančiais renginiais. Įdomus dalykas tas, kad ne tik filmai, bet ir patirtys, ar ne, įvairūs koncertai, šokiai, degustacijos. Kodėl buvo nuspręsta kiną praturtinti ir tokiais, na, pojūčiais?
3: Taip, na, iš esmės kino žvaigždėmis yra organizuojamas kino pavasario ir kino teatrų pasaulio kolektyvo ir kiekvienais metais kažkaip tai žiūrovus siekiame nustebinti ir festivalyje pristatyti kažką tai naujo, kad ir būtų ir patiems nenuobodu ir kad žiūrovai turėtų kažkaip tai kažkokių ypatingesnių patirčių ir galėtų pažiūrėti filmą ir kažką dar prieš arba po nuveikti. Tai iš tikrųjų šiais metais festivalis tikrai nemažai išaugo ir siekiame taip ilgalaikę prasme, kad jisai taptų kaip koks pavasarį vykstantis kino pavasaris, tik čia vasarą vykstantis kino su žvaigždėmis, su įvairiamis filmų programomis, įvairiamis veiklomis ir įvairiais renginiais.
0: Na ir minėjote, kino pavasaris ar ne, čia jau vasaros festivalis, pagal kokius kriterijus buvo atrinkti šių metų filmai, kas juos sieja į čia vieną programą?
3: Taip, tai šis festivalis kino su žvaigždėmis turbūt išsiskiria tuo, kad mes rodome senesnius filmus, tokius kultinius kino klasikos filmus, kurie dažnai jau yra visiems gerai žinomis garsiais aktoriais. Pavyzdys, nežinau, galėtų būti šių metų ko gero toks ryškiausias filmas The Beach, paplūdimys jaunuoju Leonardo DiCaprio, tai filmas buvo filmuotas garsino Tailando paplūdimyje, tai žiūrovai galės išvysti jauną Leonardo DiCaprio. Arba, pavyzdžiui, darimo filmas Vadink mane savo vardu su Timothée Chalamet, kuris tai buvo iš esmės jo pirmasis toks filmas, kada jis taip pradėjo vaidinti didžiuosius Holivudo filmuose. Tai tų didelių filmų tikrai girdėtų žiūrovams filmų yra nemažai. Čia turbūt yra festivalio išskirtinumas ir pagal ką programą sudaryti sudarinėjo programą.
2: Ir truputį taip asmeniškiau norėčiau paklausti, koks jūsų mėgstamiausias filmas iš visų šitų, vat, viso šito, nežinau, dainos turi grojaraštį, kinas turi programą, tikriausiai.
0: Ar turit favoritą?
3: Tai mano minėtas turbūt šiaip visų laikų mano mėgiamiausias filmas yra Vadink mane savo vardu, tai su juo rytoj atidarysime festivalį, tai čia tikrai rekomenduoju kiekvienam žiūrovui, ko gero dar galėčiau išskirti filmą Didis grožis, su kurio po pusantros savaitės uždarysime festivalį, tai Paulo Sorrentino filmas iš tikrųjų jį verta žiūrėti dideliame ekrane, nes jisai labai vizualus ir nuostabus filmas. Ir turbūt dar vieną rekomendaciją išskirčiau, tokį vasarišką Eriko Romero filmą Vasaros pasaka, kurį rodysime šį penktadienį. Tai čia mano tokios galbūt trys rekomendacijos filmų, kuriuos galima išvysti didžiajame valdovų rūmkime.
0: Na, o kuris vakaras ar programa jūsų nuomonė geriausiai atspindėtų šių metų festivalio idėją ir kodėl?
3: Turbūt galima išskirti du. Tai vieną turėsim filmą Klystkeliai su specialia vyno degustacija. Tai žiūrovai filmo metu galės iš anksto paruoštus vyno rinkinius padegustuoti pagal filmo tam tikras scenas. Ir filmas Purvini šokiai ir prieš juos vyks tokia trumpa šokio pamoka. Tai toks bus intro smagus prieš filmą, plus pasirodys patys ir šokiai prieš filmą.
0: Na, labai smagu, kad ir filme, ar ne, pavyzdžiui, minėjote Klystkeliai ten filme, kai veikėjai išvyksta į kelionę po vyno kraštus ir tuo pačiu, na, vyno degustacija, laukiniai šokiai, šokio pamokos.
3: Taip, tai būtent bet, pagal filmą ir programą sudaryti ieškojo tokių kažkokių tai akcentų ir fainų patirčių, ką galėtumėm pasiūlyti žiūrovams. Tai pavyzdžiui, per filmo klyskelį, tai netgi bus tam tikrose vietose filmo rekomenduojama titrų pagalba atsidaryti vieną ar kitą vyno buteliuką.
2: Ir aš norėjau paklausti apie savanorystę festivalyje ir galima savanoriauti festivalyje, gal galėtumėt daugiau apie tai papasakoti?
3: Taip, tai mes tiek kino pavasarį, tiek šitam festivalyje turime iš tikrųjų galimybę savanoriauti ir turime nemažai savanorių. Šiais metais turėsim kine pažvaigždėmis apie 40 savanorių, tai dėja jau dabar šių metų festivalį tai būtų sudėtinga papulti, nes jis prasideda jau rytoj, bet tiem žmonėms, kurie nori savanoriauti, tai artimiausia turbūt proga bus kino pavasaris, tai gruodžio mėnesį skelbiama atrankas ir savanoriai gali ne tik darbuotis įvairiose festivalio pozicijose, bet ir žiūrėti iš esmės visus filmus ir pamatyti visą festivalio organizavimo virtuvę iš vidaus.
0: Žinoma, sutikti puikių žmonių, susirasti draugų, čia turbūt pagrindiniai.
3: Taip, aš iš esmės ir pats kažkada, tai prieš turbūt 14-15 metų pradėjau savo karjerą kino pavasario komandoje būtent nuo savanorystės.
0: Prašau, puikus pavyzdys visiems, kurie dvejojate. Gerai, norėtume dar paklausti jūsų, ko tikėtumėtės iš šių metų festivalio? Ar turite tikslą pritraukti naują auditoriją, ar norite nustebinti ištikimus lankytojus?
3: Visų pirma, tai tikimės gero oro, nes filmai vyksta po atviru dangumi, tai iš tikrųjų mums tas labai svaru, bet kiek žiūrim prognozę, tai visos dienos yra saulėtos, galbūt ten kažkokia lietaus dienos metu ir bus, bet vakarai labai, labai svarbus. O iš esmės tai faktas, kad norime pritraukti naują auditoriją, tai dėl to šiais metais turime ir internete programą su GO3 televizija, kur gali iš esmės žiūrovai iš visos Lietuvos pasižiūrėti filmus, turime ir nemokamų filmų programą, tai pavyzdžiui šį šeštąjį turėsim tokį įdomesnį kino seansą kartu su tokia muzikos komanda Draugai draugams ir Vingio parko estradijo rodysime filmus, prieš ir po vyks didžiai pasirodymai, kada žiūrovai galės pašokti, po to pažiūrėti filmą ir toliau panašiai. Tai festivalis irgi išeina iš tų tradicinių savo rėmų valdovų rūmų kemerį, eina kitas miesto erdves, turėsim specialią programą ir kino teatruose, kur truputėlį tokia prisivysime filmus skirtus labiau sinefiliškiams žmonėms, tai va, po truputį vis ieškom kažkokių tai naujų akcentų, kad plėsti festivalį. Mhm.
2: Ir Konradai, sakykit, kokius tris patarimus turėtumėte duoti klausytojam jau vykstančiam į festivalį, ką galbūt atsinešti, ką atsivežti, kokią nuotaiką turėti?
3: Tai nežinau, tai tiesiog būti nusiteikus pažiūrėti tikrai gerą filmą, nes visi filmai be šimties yra geri, nes jie yra patikrinti laiko, tai tikrai kiekvienas filmas yra vertas 10 balų ir kiekvieno mūsų laiko. Rekomenduoju pasiimti lietpaltį, nes kartais ištinka ir netikėtas lietus ir kitą dieną turbūt, kadangi filmai prasėjo 10 valandą vakare, tai kitą dieną nusimatyti arba nuotolinį darbą arba į darbą ateiti porą valandų vėliau, kad spėti išsimiegoti po filmo.
0: Puikus patarimai, norime priminti, kad festivalis startuoja Liepos 29-ąją, vyksta iki rugpjūčio 6-osios dienos programą ir kitą svarbią informaciją rasite internete kinopavasaris.lt. Mes norime padėkoti mūsų pašnekovui, tai buvo Kino pavasario vykdomasis direktorius Konradas Kazlauskas, galbūt norite perduoti linkėjimų.
3: Nežinau, kino pavasarį ir pasakos mylėtojams linkėjimai.
0: Ačiū Jums už pokalbį, iki susitikimo.
2: Geros dienos.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvyksta.

0: Mėly bičiuliai, jeigu ieškote puikios progos pabėgti šiek tiek nuo kasdienybės rūpesčių, atsipalaiduoti, Lietuvos pajūryje turime puikų pasiūlymą. All Seasons Palanga.
1: Reklama.
2: Ar jums yra buvę taip, kad grįžus iš atostogų atrodo, jog daugiau laiko praleidote automobilyje nei ilsėdamasi? Ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur pasivaikščiosi ir diena vėl prabėga kelyje. Todėl man patinka vietos, kuriuose atostogos prasideda tada, kai užgesini automobilio variklį. All Seasons Palanga Apartments Palangoje yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos. O norintiems daugiau judesio galima pasidomėti ir dviračių nuomą. Sugrįžus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausias maršrutas būna tas, kuriame kuo mažiau reikia važiuoti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki rytojaus, palieku jūs su kolega Aiščiu, kuris perima darbus vasarą kelyje laidoje.
1: Ačiū tau, Mantai, už palinkėtą sėkmę ir geros tau likusios dienos, su manim susigirdėsi jau rytoj.
0: Jau rytoj susitiksime čia studijoje įprastu metu, tad mėly bičiuliai, gražaus visiems antradienio, susigirdėsime rytoj, paliekame jūs su puikia ir nuotaikinga. Šio vis dar ryto muzika.
2: Radio Stotis.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776. Rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?

0: atsikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
1: Have a good flight.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame šią valandą su vasara kreje. Groja Ace of Base, Cruel Summer ir antradienis darbo savaitė įsivygėja. Praleisime dar vieną vasaros dieną su radio kelyje. Šiandien nors ir dar vėsesnis vasaros rytas jau turime šiek tiek saulutės, bent jau pas mus čia už studijos lango taip yra. Ir kaip visada, čia su mumis eteryje kviečiu praleisti dar vieną darbo dieną su geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Šiandien likite su manimi vasara kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada, nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotikos ir iki greito, palieku jūs su Al Babno and Romina Power. Felicita.

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
4: Vasara kelyje.

0: wasn't me.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoji debesuota. Vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, vietomis vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur taip pat trumpai palis, vėjas vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o jūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių aukščiau nulio. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 18 ir Klaipėdoje 16.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.
0: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

0: Veda į vasarą.
1: Sugrįžtu pas jūsų šiandien verta žinoti. Tai rubrika, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Pristatysiu jums porą naujienų, kurias parinkiau šiandien, susijusius su vasara. Aukštesniuose atmosferos sluoksniuose maždaug 80 km aukštyje, taip vadinamoje mezosferoje, vasaros metu formuojasi sidabriškieji debesys. Tai aukščiausiai debesys formuojantys dariniai. Sudaryti iš ledo kristalų, kurie kondensuojasi aplink meteorines dulkes. Jie matomi tik vasaros saulėgrįžos laikotarpiu, kai saulė nusileidžia už horizonto, tačiau vis dar apšviečia aukštutinius atmosferos sluoksnius. Šie debesys yra indikatorius, rodantis temperatūros ir drėgmės pokyčius viršutinėje atmosferoje. Vasaros metu augalai aktyviai dalyvauja vietos mikroklimato reguliavime per evotranspiracijos procesą. Esant aukštai temperatūrai, medžiai ir kita augmenyje per lapų žioteles išskiria vandens garus į atmosferą. Šiam agregatinės būsenos kitimui išskistos į dujinę reikalinga šiluminė energija, kuri paimama iš aplinkos oro. Todėl aplinkinė temperatūra nukrenta. Miškingose vietovėse šis procesas kartu su lapijos sudaromu šešėliu leidžia išlaikyti keliais laipsniais žemesnę oro temperatūrą bei didesnę santykinę drėgmę nei atviruose urbanizuotose erdvėse. Ekoterminių organizmų, pavyzdžiui, žiogų ar cikadų, medžiagos apykaitos greitis ir fizinis aktyvumas yra tiesiogiai proporcingas aplinkos temperatūrai. Taip aiškina reiškinį, kai vabzdžių skleidžiamų garsų dažnis didėja kylant temperatūrai. Šis ryšys etomologijoje žinomas kaip Dolbearo dėsnis, leidžiantis pagal svirpimo dažnį apytiksliai nustatyti oro temperatūrą. Šiluma suteikia energijos greitesniems raumenų susitraukimams, reikalingiems garsui išgauti. Be to, aukšta vasaros temperatūra pagreitina daugelio vabzdžių rūšių vystymosi ciklus, todėl jų populiacijos šiuo laikotarpiu pasiekia maksimalų tankį. Tai buvo žinoma rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mumis.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Σάρα και Λίγια.
1: Kristupas, jūsų rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien pristatysiu kūrinį išleistą 2009 metų vasarą. 2009 metų birželio mėnesį išleistas grupės kūrinys Black Eyed Peas, I Got a Feeling, Singles tapo pagrindiniu tų metų vasaros kūriniu. Daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše ir ten išbuvo 14 savaičių iš eilės. Tai buvo vienas pirmųjų kūrinių pasiekusių masinius skaitmeninio pardavimo rodiklių. Vien tik Jungtinėse Amerikos valstijose buvo parduota daugiau nei 8 milijonai skaitmeninių kopijų, o daina pasiekė aukščiausias pozicijas daugiau nei 20 šalių čartuose. Muzikiniu požiūriu kūrinys priskiriamas dance pop ir electro hop žanrams. Ji buvo produsuota prancūzų didžėjaus David Guetta, kuris į dainos struktūrą įtraukė elektroninės šokių muzikos elementų. Tuo metu pradėjusiu dominuoti pagrindinėje pop muzikos srovėje. I Got a Feeling sėkmė žymėjo lūžį populiariojoje muzikoje, kai į pirmasis topų vietas galutinai įsitvirtino europietiško stiliaus elektroninė šokių muzika. Kūrinys buvo masiškai naudojamas viešose erdvėse, sporto varžybose ir komercinėse reklamose, tapdamas vienu labiausiai atpažįstamiausių dešimtmečio komercinių produktų. Statistinis dainos populiarumas ir pasiekti pardavimai rekordai leidžia ją klasifikuoti kaip sėkmingiausia 2009 metų vasaros sezono muzikinį vienetą. Taigi pasiklausykime Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinio Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu. Ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užtikrinti Jungtinio Amerikos valstijų lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Susitikimas numatytas 9:30 vietos laiku. Vizitas vyksta Kyvui ir Maskvai suintensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatinėms pastangoms įstrigus praėjus daugiau nei 4 metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Daugiau nei 390 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną. Antradienio rytą pranešė Rusijos sostinės meras. Vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamuosius pastatus. Darbą krašto apsaugos viceministro pareigose antradienį pradėjo viešojo saugumo specialistas Tomas Mikelkevičius, pranešė ministerija. Jis bus atsakingas už visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos, krizių valdymo ir civilinės saugos sritis. Tomas Mikelkevičius daugiau kaip 25 metus dirbo viešojo saugumo srityje. Pastaruoju metu jis dirbo Plungės rajono savivaldybės administracijoje, mobilizacijos reikalų koordinatorius. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos organizavimą ir įslaptintos informacijos administravimą. Teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universite įgijęs Tomas Mikelkevičius nuo 2000 iki 2023 metų dirbo Klaipėdos miesto vyriausiajame policijos komisariate, kur ėjo įvairias pareigas. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Tai prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą plito socialiniuose tinkluose. Pasak jo, šią temą kalbėta daug su vidaus reikalų ministru, subūrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje. Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi droną netoli sienos su Jordanija, o pareigūnai šiuo metu aiškinasi jo kilmę. Jordanija ne kartą tapo taikiniu nuo šio mėnesio pradžios, kai atsinaujino karas tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvauja. Atskira Izraelio kariuomenė antradienį anksti ryte pranešė, kad oro pavojaus sirenos prie Kisufirmo šalia Gazos ruožo suveikė dėl klaidingo identifikavimo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Lauren Zemecka, Give Me More, groja radijas kelyje eteryje, o su ja mes ir startuojame antrą programos valandą. Sveiki visi, dar kartą ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotume jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numerį, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijas kelyje arba Facebook Messenger platformoje radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. O saulytė vis šviečia stipriau ir po biškį išiltėja šiandien diena. Tikėkime, jog ta taip ir tęsis tendencijos ir sugrįši pas jūs neužilgo su sinoptikų informacija. Likite toliau su mūsų radijos stotimi, palieku jūs su Kiss Crazy Crazy Nights.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus. Galima perkūnija, vėjas vakarių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur taip pat trumpai lis. Vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20. Šiuo metu Kaune 18 laipsnių aukščiau 0.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eterija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgirio gretas turėtų papildyti vidurio puolėjas iš Nigerijos. Kao Diriči Akobundu Ehiogu, skelbė žurnalistas Hema de Lukasas. Pasak jo, žalgiriečiai jau pasiekė susitarimą su 26 metų, 2 metrų ir 8 centimetrų ūgio krepšininku. Praeitą sezoną aukštą ūgis praleido Manresos Baxi ekipoje. Ir Europos taurės turnyre tapo daugiausiai metimų blokavus su žaidėju. Philadelphia 76ers kitą sezoną planuoja dar labiau išnaudoti LeBrono Jameso žaidimo kūrimo sugebėjimus. NBA žurnalistas Shamsas Harania praneša, kad didelę dalį atakų 41-erių veteranas organizuos į žaidėjo pozicijoje ir taps pagrindiniu komandos atakų dirigentu. Toks sprendimas leistų maksimaliai išnaudoti Jameso aikštės matymą šalia kitų rezultatyvių žaidėjų. Prognozuojama, kad starto penkete kartu su juo rungtyniaus Tyrese'as Maxey, VJ Edgecombas, Jaylenas Brownsas ir vidurio puolėjas Joelis Embidas. Taip pat tikimasi, kad Lebrono ir 2023 metų NBA naudingiausio žaidėjo Joelio Embido tandemas vienu pavojingiausiu visoje lygoje. Lietuvos vyro krepšinio rinktinės trenerių štabe gali atsirasti ilgametę patirtį NBA sukaupęs specialistas Basket News žurnalistas Donatas Urbonas. Remdamasis savo šaltiniais skelbė, kad prie Rimo Kurtinaičio komandos turėtų prisijungti Alvydas Pazdrazdis. 54 buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas šiuo metu dirba NBA čempionės New Yorko Knicks scoutu. New Yorko klubas šiemet finalo serijoje 4-1 pranoko San Antonio Spurs ir pirmą kartą nuo 1973 metų iškovojo stipriausios pasaulio krepšinio lygos titulą. Klužo Napokos UBT oficialiai sustiprino gynėjų grandį. Rumunijos klubas paskelbė pasirašę sutartį su Estijos rinktinės krepšininku Kristijanu Kulamae. 27 metro 94 cm ūgio gynėjas buvo labai arti susitarimo su Panevėžio Lietkabeliu dėl kontrakto pratesimo, tačiau paskutinę akimirką į kovą dėl žaidėjo įsitraukė Klužo Napokos ekipa ir pateikė finansiškai patrauklesnį pasiūlymą. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: for you.
1: Radio Stotis. Kelia.
2: You don't have to be beautiful.

0: sugrįžtu pas jūs su top 3 rubrika ir kaip visuomet gale valandos aš jums turiu pristatyti užimančias top 3 dainas, top 3 kūrinius mūsų radijo kelyje Etrija. Šiandien sugrįžtu pas jūs su Europos čarto top 3 dainomis. Pirmoje vietoje, trečioje vietoje turime Talk to You and Thor N55 Ultra. Antroje vietoje Alex Warren su daina Fever Dream ir trečioje vietoje Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Taigi palieku jūsų gerą muziką ir iki greito.
1: Trečia vieta.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinio Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu. Ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užtikrinti Jungtinio Amerikos valstijų lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Susitikimas numatytas 9:30 vietos laiku. Vizitas vyksta Kyvui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatinėms pastangoms įstrigus praėjus daugiau nei 4 metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Daugiau nei 390 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną. Antradienio rytą pranešė Rusijos sostinės meras. Vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamuosius pastatus. Darbą krašto apsaugos viceministro pareigose antradienį pradėjo viešojo saugumo specialistas Tomas Mikelkevičius, pranešė ministerija. Jis bus atsakingas už visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos, krizių valdymo ir civilinės saugos sritis. Tomas Mikelkevičius daugiau kaip 25 metus dirbo viešojo saugumo srityje. Pastaruoju metu jis dirbo Plungės rajono savivaldybės administracijoje, mobilizacijos reikalų koordinatorius. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos organizavimą ir įslaptintos informacijos administravimą. Teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universite įgijęs Tomas Mikelkevičius nuo 2000 iki 2023 metų dirbo Klaipėdos miesto vyriausiajame policijos komisariate, kur ėjo įvairias pareigas. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Tai prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą plito socialiniuose tinkluose. Pasak jo, šią temą kalbėta daug su vidaus reikalų ministru, subūrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje. Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi droną netoli sienos su Jordanija, o pareigūnai šiuo metu aiškinasi jo kilmę. Jordanija ne kartą tapo taikiniu nuo šio mėnesio pradžios, kai atsinaujino karas tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvauja. Atskirai Izraelio kariuomenė antradienį anksti ryte pranešė, kad oro pavojaus sirenos prie Kisufirmo šalia Gazos ruožo suveikė dėl klaidingo identifikavimo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

Jau ir trečioji programos vasarą kelyje startuoja eteryje, tai valanda, kuomet po truputį eina mūsų laikas kartu į pabaigą. Tačiau ne taip greitai mes leisim šiai valandai prabėgti, nes šią valandą sugrįšiu pas jūs su trumpu pranešimu, tuomet turėsime orų prognozę ir tikėkimės, kad bent kiek geresnė. Tačiau ne taip greitai mes leisim šiai valandai prabėgti, nes šią valandą sugrįšiu pas jūs su trumpu pranešimu, tuomet turėsime orų prognozę ir tikėkimės, kad bent kiek geresnė. Gerės

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.

jūs su trumpu pranešimu apie All Seasons Palangą. Ar jums yra tai buvę, kad grįžus iš atostogų atrodo, jog daugiau laiko praleidote automobilyje, nei pailsėjote? Todėl grįžtu pas jūs pranešimu ir ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur reikia pasivaikščioti ir diena vėl prabėga kelyje. Todėl man patinka vietos, kuriuose atostogos prasideda tada, kai užgesinė automobilio variklį. All Seasons Palanga Apartments Palangoje yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros, netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos. O norintiems daugiau judesio galima pasidomėti dviračių nuoma. Sugrįžus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausias maršrutas būna tas, kuriame kuo mažiau reikia važiuoti. All Seasons Apartments Palanga rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga. Likite su mumis.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoji debesuota, vietomis trumpas lietus. Galima perkūnija, vėjas vakarų, krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai lės. Vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Toliau apie vandens temperatūrą. Vandens telkinių temperatūra, ypač upėse, nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau nulio. I need to know what you want from me.

Sugrįžtu su rubrika Miesto pulsų, kur aptarime aktualiausią naujieną iš Kauno miesto. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimo mokyklose. Taip prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendra amžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Pasak jo, šią temą daugiau kalbėta su vidaus reikalų ministru, su būrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje. Panevėžiečiai pirmadienį atvykę apsipirkti į Ramygalos gatvėje esančią merę parduotuvę, rado užrakintas duris. Daliai pirkėjų jos uždarimas tapo nemalonia staigmena. Vieni čia užsukdavo kas savaitę, o kiti parduotuvė dėl mažesnių kainų ir patogios vietos vadino pagrindine. Visos tinklo parduotuvės Lietuvoje skubiai uždarytos Europos Sąjungai pritaikius sankcijas Rusijos Svetofor Group savininkams. Ant Ramygalos gatvėje prekybos bazės teritorijoje esančios parduotuvės durų pakabintas užrašas dėl techninių kliūčių parduotuvė nedirbs iki Liepos 27 dienos, tačiau ir pirmadienį jos duris liko užrakintos. Tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas, kaip visuomet, su aktualiausia Kauno miesto informacija. Toliau su jumis Andrejus Bocelli, David Geta su DNA.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: Vasara kelyje.
1: Na kągi, mėlyjei, trečioji programos valanda vasara kelyje, pabaiga jau ir atėjo. Laikas su jumis atsisveikinti ir turiu pasakyti, jog nuostabus antradienis buvo. Su manimi susigirdėsime jau rytoj su Mantu, rytas kelyje nuo 10 valandos ir tuo met kaip visada, vasara kelyje nuo 11 valandos iki antros. Šiandien 3 valandą mano estafetę eteryje perims kolega Daumantas. Linkiu jums geros dienos, palieku jus su gera muzika ir iki greito.

0: Πάντες και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinio Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu. Ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užtikrinti Jungtinio Amerikos valstijų lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Susitikimas numatytas 9:30 vietos laiku. Vizitas vyksta Kyvui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatinėms pastangoms įstrigus praėjus daugiau nei 4 metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Daugiau nei 390 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną. Antradienio rytą pranešė Rusijos sostinės meras. Vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamuosius pastatus. Darbo krašto apsaugos viceministro pareigose antradieniai pradėjo viešojo saugumo specialistas Tomas Mikelkevičius, pranešė ministerija. Jis bus atsakingas už visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos, krizių valdymo ir civilinės saugos sritis. Tomas Mikelkevičius daugiau kaip 25 metus dirbo viešojo saugumo srityje. Pastaruoju metu jis dirbo Plungės rajono savivaldybės administracijoje, mobilizacijos reikalų koordinatoriumi. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos organizavimą ir įslaptintos informacijos administravimą. Teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universite įgyjęs Tomas Mikelkevičius nuo 2000 iki 2023 metų dirbo Klaipėdos miesto vyriausiajame policijos komisariate, kur ėjo įvairias pareigas. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Tai prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą plito socialiniuose tinkluose. Pasak jo, šią temą kalbėta daug su vidaus reikalų ministru, subūrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje. Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi droną netoli sienos su Jordanija, o pareigūnai šiuo metu aiškinasi jo kilmę. Jordanija ne kartą tapo taikiniu nuo šio mėnesio pradžios, kai atsinaujino karas tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvauja. Atskirai Izraelio kariuomenė antradienį anksti ryte pranešė, kad oro pavojaus sirenos prie Kisufirmo šalia Gazos ruožo suveikė dėl klaidingo identifikavimo. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Реклама.
1: Шмілю книга, с книга салте.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 20.

0: bilietai.lt. Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime Rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: 8 minutės po 15 valandos. Laba diena visiems radio kelyje klausytojams. Na, čia GNG sindikatas siunčia repo pajėgas, taip mes dabar siūsime piko valandos pajėgas, o piko valandos pajėgos tai esate jūs, radio kelyje klausytojai, kurie klauso mūsų, kurie klauso geros muzikos. Na ir taip pat, piko valandos programoje dalinasi Kauno kelių informacija. Tad jūs esate mūsų piko valandos pajėgos, mes laukime jūsų pagalbos ir informacijos telefonu 0611 422 22. Rašykite žinutes, taip pat galite skambinti, galite nuvykti ir į Facebooką ir taip pat ten pasidalinti savo turimomis žiniomis arba balso žinute, kurią mes pagrotume mūsų eteryje. Vakar iš tikro labai keista situacija buvo, kadangi tik kažkodėl tik laidos pabaigoje pamačiau visas žinutes, bet balso žinutes kiek jų buvo, bet taip, na, šiandien tikrai turiu jas visas matyti vietoje ir tikrai jas pagrosiu, na, vos tik pamatęs ir vos tik išėjęs į eterį. Kaip įprastai, šiandien piko valandoje, žinoma, keliai, gera muzika, visai neužilgo šiai valandai pusėjus. Kalbėsimės ir telefonu su Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvydu Paliuliu. Na ir apie tai, jog... Na, pakalbėsime apie tai, na, apie naujausią elektromobilių statistiką ir ką rodo duomenys ir kas daro didžiausią įtaką elektromobilių įsigijimui. Ta tikrai, manau, įdomi ir daugeliui aktuali tema, ypač tie, kurie galbūt nori pirkti naują automobilį, tad apie tai įpusėjus šiai valandai. Na, o žiūrint į Kauno kelių situaciją šiuo metu, ką mes čia matome, ar kokių nors, na, įvykių yra įvykę, taip, na, kiek teko matyti dar prieš laidai pradedant, Kuršių gatvėje, netoli Žemaičių plento. Čia matome vieną įvykusį eismo įvykį, kol kas jokių prabangių fotosesijų žinių neturime, na ir atrodo, čia didesnių spūsčių taip pat kol kas Kaune nėra matyti, nebent jūs manote kitaip. Tuomet padėkite mums ir mus informuokite ir padėkite taip pat kitiems vairuotojams Kaune sužinoti svarbių dalykų. Važiuojame toliau į radio kelyje programą, į piko valandos programą, o dabar girdėsite Bring Me the Horizon Medicine.
1: Some people are a lot like clouds, you know.

0: 'Cause life's so much brighter when they go.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Radio Stotis.

0: Bičiuliai, trumpas, bet ganėtinai svarbus pranešimas. Mūsų klausytojas Tadas ne per seniausiai mums paskambino ir praneša, jog nuo parodos kalno leidžiantis link sankryžos neveikia sankryžos šviesoforas. Na ir sako, gal ir spūsčių nesidaro, bet tiesiog daug avarinių situacijų. Tad nuo parodos kalno leidžiantis prie sankryžos būkite atsargus, nes šviesoforas neveikia. Nu, dabar truputėlis aktualios informacijos jums.
1: Reklama.
0: Ar jums yra buvę taip, kad grįžus iš atostogų atrodo, jog daugiau laiko praleidote automobilyje nei ilsėdamisi? Ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur pasivaikščioti ir diena vėl prabėga kelyje. Todėl man patinka vietos, kuriuose atostogos prasideda tada, kai užgesini automobilio variklį. All Seasons Palanga Apartments Palangoje yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos, o norintiems daugiau judesio galima, na, pasidomėti ir dviračių nuomą. Sugrįžus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausias maršrutas būna tas, kuriame kuo mažiau reikia važiuoti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvės 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Bičiuliai, pakalbėsime šiek tiek apie, na, visokias elektromobilių aktualijas. Na, ir šiandien turime šiek tiek statistikos, turime duomenų apie tai, na, kasgi daro didžiausią įtaką elektromobilių įsigijimui, na, ir apie tai plačiau mes pakalbėsime telefonu su Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvidu Paliuliu. Sveiki, Tautvidai, kaip mus girdite?
1: Sveiki, gyvi, girdžiu puikiai.
0: Puiku, ačiū, kad sutinkate šiandien su mūsų klausytojais pasidalinti savo žiniomis. Tad, na, gal pradėsiu nuo pirmo savo klausimo. Tai kiek apskritai yra populiarūs elektriniai ir hibridiniai automobiliai Lietuvoje? Kiek mes jų turime?
1: Šiai dienai pagal šviežiausią statistiką bendrai lengvųjų automobilių, tos vadinamos M1 kategorijos klasės, turim beveik 1,9 milijono, tame tarpe elektromobilių. Tiek grinųjų, tiek hibridinių turim 54 tūkstančius automobilių, kas sudaro beveik 3% nuo viso lengvų automobilių parko, o tai yra ES šalių vidurkis. Tai iš tiesų statistika yra gana džiuginanti, nes jeigu kalbėtumėm apie praeitus metus, tai pernai metais tokiu metu nesiekėm nei 2% nuo bendro automobilių parko, šiemet jau turim 3%, tad per metus paaugimas yra tikrai, tikrai pakankamai ženklus.
0: Wow. Kurie šiaip automobiliai yra populiaresni Lietuvoje? Labiau hibridiniai ar jau pilnai elektriniai?
1: Šiaip, jeigu žiūrint bendrinius skaičius, tai pakankamai vienodas kiekis yra tiek grinai, pilnai elektrinių automobilių, tiek hibridinių, bet jeigu žiūrėti paskutinio pusmečio, sakykim, vat, tendencijas, tai labiau perkami buvo hibridiniai automobiliai, jų įsigijo 67% daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu, o tuo tarpu grinųjų elektromobilių šį pusmetį pirko 48% daugiau negu pernai, tai būtų galima daryti išvadą, kad hibridiniai yra šiai dienai populiaresni, bet ir grinėjai automobiliai labai labai neženkliai nuo to atsilieka. Ir turbūt, kas irgi būtų įdomu paminėti, kad vis dėlto kol kas Lietuvos rinka pakankamai aktyviai žvalgosi į antrinę rinką, tai yra jau naudotus elektromobilius, tiek grinuosius, tiek pakraunamus, negu į naujus elektromobilius.
0: So, tai vis dar hibridiniai populiaresni, tikriausiai na, vis dar reikia to, ar ne, pereinamo laikotarpio, kol pilnai elektrinius įeisime automobilius?
1: Taip, manau, kad tiesiog turi susiformuoti tam tikri įpročiai, ir Lietuviai turbūt yra tie, kurie lėčiau galbūt priima naujoves, ar ne, ir tam reikia pasiruošti, įprasti, mokėti naudotis ir infrastruktūra, ir planuotis savo judėjimą tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų, kad kuomet nori keliauti pilnai elektromobiliu. Tai turbūt yra įpročių klausimas, prie to reikia šiek tiek priprasti ir tam turbūt turim skirti šiek tiek daugiau laiko negu vienerius ar dvejus metus.
0: Aišku. O palyginti su kitomis Europos šalimis, kokia situacija yra Lietuvoje? Žinoma, tai viena šalis didesnė, kita mažesnė, bet palyginti su mūsų gyventojų kiekiu, ar tai yra, na, žymus tas elektromobilių kiekio padidėjimas, ar nelabai čia skiriasi?
1: Vėlgi, kaip minėjau, jeigu lyginant bendrą ES šalių vidurkį, tai mes jau jį pasiekėm ir atitinkam, nes taip vidutiniškai žiūrint per kitas ES šalis, tai yra apie 2,5-3%. Mes jau turime 3%. Aišku, čia neturėtumėm lyginti su Skandinavijos šalimis, kur ten yra ženkliai didesni procentai ir daug labiau išsivystęs elektromobilių parkas. Tai, sakyčiau, sąlyginai atrodom neblogai, ir tos tendencijos, kurias mes turim vat, paskutinius metus, rodo, kad tikrai judam teisingą linkmę.
0: Supratau. O kalbant apie jau automobilių markės, na, žinoma, galime suprasti, elektromobilis daugeliui skamba turbūt kaip ten viena, kokia markė eina ir viskas, apie Tesla turbūt visi galvoja. O šiaip, kokios markės yra pačios populiariausios šiuo metu Lietuvoje?
1: Tai mes atkartai su kolegom pajaukaujam, kad du dalykai su elektromobiliais nesiskiria lietuvių gyvenime, tai yra markė populiariausia, kurią renkasi, ir elektromobilio spalva. A. Tai jeigu kalbant apie markės, tai šiai dienai yra populiariausi Volkswagenai, pirmoje vietoje, antroje vietoje jūsų jau paminėtos Teslas, o trečią vietą šiais metais paėmė Škoda markės automobiliai, kurie iš trečios vietos išstumė prieš tai buvusius BMW klasės automobilius. Tai, sakykime, tas trejetukas, tai prisidėsės yra Volkswagen, Tesla ir Škoda automobiliai. Dažnas klausimas būna apie kiniškus elektromobilius, kiek jie pas mus dominuoja elektromobilių rinkoje. Tai jų yra, jų kiekis didėja, bet kol kas kiniški elektromobiliai dar neužima lyderiaujančių pozicijų, bet žiūrint į tendencijas ir tai, ką gamintojai gali pasiūlyti, tikėtina, kad greitu laiku tarp top automobilių galime išvysti ir kiniškų markių automobilius.
0: O pavyzdžiui, na vis tiek galbūt yra toks nusistovėjimas, kad dar gal mąstymas, kad ar ne, kiniškas automobilis gal ir nebus toks geras, o jūsų manimu yra didelis skirtumas tarp kiniškų elektromobilių ir tarp, na, tų, kurie galbūt Europoje gaminami ir panašiai?
1: Sunku vertinti iš tiesų, nes vėlgi reiktų imti konkrečią automobilio markę, konkretų modelį ir lyginti vėlgi su tam tikrų modelių Europoje gaminamų automobilių. Tai sunku būtų vertinti, taip tas mitas yra, kad kiniška kokybė jinai nėra tokia gera, bet žiūrint, kaip greit tobulėja technologijos, tos pačios baterijos, jų talpa ir visos kitos saugos technologijos, tai sakyčiau, kad kiniški automobiliai tikrai atstovi pakankamai aukštą kokybę šiuo metu.
0: Aišku. O kalbant apie, na, bendrai Lietuvos įmonės, na, jos vis tiek, ar ne, perkasi savo automobilius, ar jos, na, jos galvoja daugiau apie elektromobilius, ar čia dar nėra populiarus sprendimas įmonėms?
1: Iš tiesų yra, nes turbūt ir tam tikros lengvatos verslui ir tas pats tvarumas, CO2 emisijos mažinimas, kas yra aktualu verslam, irgi daro tam tikrą įtaką. Ir šioje vietoje tikrai verslai nori renkasi elektromobilius, nes ir jų įsigijimas pakankamai auga. Ir šį pusmetį irgi taip pat turėjom nemažą prieaugį būtent verslo sektoriuje, kurie įsigijo elektromobilius.
0: Aišku. O galbūt galime pakalbėti ir nebūtinai apie lengvuosius automobilius, bet na ir apie kitų kategorijų transporto priemonės, ar ne, pavyzdžiui, kaip keturračiai ir panašiai. Ar šiuose kategorijose yra kokių akivaizdžių pasikeitimų?
1: Turbūt jeigu apskritai kalbėti apie elektrinės transporto priemonės, turbūt ir patys pliko akimi matom, kad gatvėse jų daugėja, kaip tos pačios mikro judumo priemonės, tačiau jeigu kalbant apie parką, kurį mes registruojame ir kurio registrą tvarkome. Tai taip, iš tiesų tiek sunkiasvorės transporto priemonės, tiek keturračių, elektrinių keturračių prieaugis yra tikrai ženklus. Ir šiemet mes būtent stebim L6, tos vadinamos lengvųjų keturračių kategorijos prieaugį, kuris yra praktiškai 96% lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu. Tai matom, kad iš tiesų, tai irgi yra populiarėjančios elektrinės transporto priemonės.
0: Supratau. Na, vis tiek, kuomet nusipirki tą elektromobilį, viskas tuo nesibaigia. Reikia dar ir užregistruoti ir visokie tokie panašūs dalykai, tad, na, manau, daugeliui kaip ir būtų svarbu sužinoti, kaipgi reikia tvarkingai užregistruoti elektromobilius ir galbūt dar yra kažkokie niuansai, kurių mes nežinome, o žinote jūs.
1: Na, iš tiesų, ar registruojam elektromobilį, ar paprastą automobilį, skirtumo nėra. Yra keli pagrindiniai žingsniai. Tai pirmiausia, turite atlikti deklaraciją automobilio, tai yra iš vieno savininko perimti transporto priemonę kito savininko vardu. Tai ir suteikti jam tą vadinamą savininko deklaravimo kodą, sutrumpintai liaudyje vadinamą SDK kodą. Ir tą puikiai galime padaryti mūsų internetinėje svetainėje, nereikia vykti jokį padalinį. Svarbu čia paminėti, kad kuomet deklaruojate, tai turi deklaruoti abi pusės ir siūlom tą padaryti iš tikrųjų sandorio metu, esant kartu vienoje vietoje, kad nepasitaikytų tokiu atveju, kad kažkuri viena iš pirkėjo ar pardavėjo sandorio pusių nedelstų to padaryti ir kad išvengtų net papildomų nesuspratimų. Tai pirmas žingsnis, deklaruojat, suteikite SDK kodą pas mus internetu. Ir kitas žingsnis yra automobilio registravimas, tai yra automobilio leidimo gavimas dalyvauti eisme, tą jau padaro naujasis savininkas ir tą vėlgi, jeigu transporto priemonė buvo iki tol eksploatuota Lietuvoje, puikiai gali padaryti internetinėje svetainėje, niekur vykti nereikia, jums tiek norimus numerio ženklus, tiek registracijos liudijimą atsiusim į namus ar paštomatą, taip taupysit savo laiką. O jeigu automobilis visgi pirmą kartą yra atvykęs į Lietuvą, tai jam yra reikalingas vizualus patikrinimas, tai tokiu atveju turėsit atvykti pas mūsų padalinį, tai kviečiam iš anksto užsiregistruoti padalinį vizitui, kad nereiktų laukti eilėse.
0: Supratau. Ačiū labai už jūsų laiką, ačiū labai už jūsų žinias. Čia buvo Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Ačiū jums ir geros dienos.
1: Dėkui. Viso. Viso. Radio stotis.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Toliau tęsime radio kelyje programą, 48 minutės po 15, jau visai neužilgo girdėsite ir 16 valandos pirmasis piko valandos laidos. Žinias pakalbėsime ne tik apie automobilius, bet ir apie dalykus pasaulyje. Na, Kaune vis dar kol kas negauname žinių apie kokias nors, na, prabangias fotosesijas, kurių turėtumėte tikrai labai saugotis, galbūt žinote daugiau, kažko galite mums tai pranešti. 0611-422-22, toks mūsų telefono numeris, čia galite rašyti, skambinti, taip pat ir mūsų Facebook'e, galite mums atsiųsti ir balsų žinučių, parašyti ir tikrai jau šiandien jas tvarkingai ištransliuos radio kelyje eteryje. Na ir taip, kiek teko matyti, na, galbūt tiksliau girdėti, turime pranešimą, kuris dar nežinau, ar aktualus yra, bet pranešiu, nuo Parodos kalno važiuojant link sankryžos, sako, kad šviesoforas neveikia ir ten tikrai nemažai buvo susidarę avarinių situacijų, kaip ir spūšių nebuvo, bet avarinių situacijų netrūko, tai yra maždaug 20 minučių senumo informacija, galbūt šiek tiek ir daugiau, kad kas šiuo metu važiuojate Parodos kalnu, galite mums pranešti, ar vis dar ten neveikia šviesoforas nusileidus kalno žemyn sankryžoje. Taip, na, o stebint iš spūščių, ką mes čia turime, na, kol kas Kaunas vis dar spūstimis nėra aptekęs, galbūt čia vos ties Muravos sankryža Pramonės prospekte. Na, tik lengvi pasispaudimai, truputėlį nuo Chemijos žiedo iki 6 Forto žiedo, Birželio 23 gatvėje, na, ten įprasti reikalai yra, juk vis dar kelio darbai, bet jau iš tikrųjų teko matyti, kad ten visai jau neblogai ten yra pajudėti kelio darbai, tad gera matyti, gal pagaliau jau ten kažkas ir prasijudins. Taip, na, o visur kitur tikrai nėra čia į ką atkreipti dėmesio, nebent manote kitaip, tai susisiekite su manim ir tuomet jau pasitaisysiu tiek save ir tiek papildysiu, na, kitiems daugiau informacijos. 10 minučių lieka iki 16. Jeigu nesusigirdėsim, na, jeigu negausiu daugiau aktualių žinių, tuomet jau susigirdime 16 valandos žiniose.
1: Vairuotojau, net 2 sekundės atitraukto dėmesio nuo vairavimo gali kainuoti ne tik tavo, bet ir kito eismo dalyvio gyvybę.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Didėjant biudžetiniam spaudimui ir augant karo išlaidoms, Maskva ieško vis naujų būdų surinkti lėšų ir ketina surengti aukcioną, kuriuo metu sieks parduoti valstybei priklausančių deimantų. Rusijos finansų ministerija pranešė, kad rugsėjo 9-ąją Maskvoje surengs atvirą aukcioną, kuriuo metu bus parduodami natūralūs neapdoroti deimantai, sveriantis beveik 11 karatų ar daugiau. Šalies valstybinio fondo skelbia Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP. Deimantai bus parduodami atskirais lotais, norintis dalyvauti pirkėjai turės sumokėti 200 tūkstančių rublių arba 2200 eurų užstatą. Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas antradienį pareiškė, kad Jungtinių valstijų karo lėktuvai savo atakoms prieš Iraną vykdyti naudojo Izraelio bazes ir dar kartą patvirtino, kad jo šalis yra pasirengusi imtis atsakomųjų veiksmų, jei ją bus nusitaikyta. Kovos tarp Vašingtono ir Teherano buvo sustabdytos nuo penktadienio po 13 naktų trukusio Jungtinių valstijų smūgių Iranui, kai žlugo balandžio mėnesį sudarytos paliaubos. Izraelis nedalyvavo pastarajame konflikto, kuris prasidėjo vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir žydų valstybės smūgių Iranui banga karo veiksmų etape. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesman centras sako, kad gamykloje esančiais pajėgumais galima apdoroti mažiau nei pusę kasdienio Vilniaus apskrities atliekų srauto. Kaip skelbia Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, neturėdamas galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, Energesman jas kaupė gamyklos teritorijoje. Anot centro pranešimo pagal sutartį Energesman turėjo užtikrinti energinių įrenginių priežiūrą ir remontą, tačiau pirminis būklės vertinimas parodė, kad dalis atliekų tvarkymo technikos ir įrenginių neveikia arba reikalauja remonto. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

11 minučių po 16, judame į naują piko valandą. Gera, kad ir toliau esate su mumis ir laba diena, kurie ką tik prisijungėte prie mūsų radio stoties kelyje. Ir toliau mes ir šią valandą kalbėsime apie kelius, kas jūsų vyksta. Neužilgo pažiūrėsime, ką ir orų prognozė mums įdomaus papasakos, taip pat ir apie automobilius pakalbėsime maždaug šiai valandai pusėjus ir apie jų naujienas. Na, o dabar, pažiūrėjus, kas vyksta Kaune, na, tai galbūt prieš tai norėčiau priminti mūsų kontaktus 0611-422-22 ir mūsų Facebookas jums yra atviras, Facebook'e galite ir balso žinutę pasidalinti, mes ją tikrai pagrosime mūsų eteryje. Na, o kas dabar Kaune yra matyti, tai taip, na, jau pirmieji pasispaudimai nuo Vilniaus atvažiuojantiems link ašigalio viduko, čia teks truputėlį pastuveniuoti, taip pat neperseniausiai teko matyti ir taip, vis dar yra avarija. Taip, važiuojant Draugystės gatve, nuo Technikos gatvės pusės, visai netoli Pramonės prospekto, eismo įvykis yra įvykęs. Taip pat vis dar eismo įvykis yra matomas ir Kuršių gatvėje, čia arčiau Žemaičių plento. Na, čia taip pat kažkam nepasisekė, žinoma, pasimokykite iš kitų klaidų ir to paties nepadarykite. Kipro Petrausko gatvė šiek tiek ir Utenos gatvės ties Savanoriais, nieko per daug rimto, bet, na, vieną kitą minutę gali tekti pastoviniuoti.

nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, toliau ir Birželio 23-osios gatvėje. Ten kaip įprastai šiokie tokie pasispaudimai yra. Eismas šiaip yra sulėtėjęs važiuojant Birštono gatvę, atsiprašau, ne Birštono, bet Baršausko gatvę link Breslaujos gatvės. Na, o jeigu ir visur kitur kažkokie pasispaudimai yra, tai tikrai labai minimalūs, na, ką dar tenka matyti Raudondvario plente, ten, na, važiuojant atkarpoje. Čia kažkur nuo Kauno autobusų iki Jurbarko gatvės ir pati Jurbarko gatvė tarp ten, na, Raudondvario plento to žiedo ir tarp Vilijampolės tilto, ten irgi, na, matoma šiek tiek pasispaudimų. Vis dar, na, nežinau, kas vyksta važiuojant tuo keliu, nagi kaip tas kelias vadinasi, kaip taip pasimiršta, taip, bičiuliai, Parodos kalnas, nežinau, kodėl pamiršau, bet taip, Parodos kalno leidžianti žemyn, sakė mūsų klausytojas Tadas, kad bent jau prieš valandą kokią, jog ten neveikia šviesoforas, nusileidus žemyn prie sankryžos, ar dabar jis veikia, būtų įdomu sužinoti, na, jeigu ir dabar neveikia, tai rekomenduoju pristabdyti, na, nesakė, kad ten, na, ne viena avarinė situacija buvo susidariusi. Na, ir dar, mums tenka žinių matyti, jog atvažiuojant nuo Karmėlavos taip pat prieš nusukimą Islandijos plentą, ten irgi jau tenka pastoviniuoti automobiliams. Tad kantrybės jums, važiuokite saugiai, na ir žinoma, nedarykite eismo įvykių, jeigu turite daugiau žinių, informuokite mus ir kaupkite karmos taškus. O dabar eteryje 2003 sugrįžta The Rasmus ir Guilty.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Radio stotis. Kelyje.

0: Γεια. Γεια.
1: 26 minutės po 16 valandos Lietuvoje, metas pažvelgti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23 svyruos, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20, Vilniuje taip pat 20 ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Minutės po 16:00. Ar turime mūsų klausytojo tarpę tokių, kurie galbūt dar nėra atostogavę ir galbūt planuojate keliauti su automobiliais į, pavyzdžiui, Italijos, tiesiog ar Italiją arba į kai kuriuos Italijos miestus. Tad turiu jums patarimų, jog su šiais automobiliais į Italijos miestus geriau nevažiuoti. Kelionė nuo savo automobiliu ar nuomotu kemperiu po šiaurės Italiją gali virsti itin brangiu galvos skausmu, jei laiku nepasidomėsite sparčiai griežtėjančiomis ekologinėmis zonomis. Keturi pagrindiniai šalies regionai – Piemontas, Lombardija, Venetas ir Emilija Romanija – vis aktyviau užveria miestų duris dizeliniams transporto priemonėms. Tai nėra tiesiog vietos merų užgaida. Dėl ypatingos geografinės padėties tarp kalnų masyvų po lygumoje oras beveik nejuda, o smogas ir kietosios dalelės čia kaupiasi tarsi po sunkia anklode. Europos komisija jau daugiau nei dešimtmetį spaudžia Romą dėl nuolat viršėjimų oro taršos normų ir grasina astronominėmis baudomis. Todėl regionų valdžia buvo priversta imtis radikalių veiksmų. Na ir didžiausią smūgį jau patyrė pačių seniausių automobilių savininkai. Dizeliniams atitinkantiems Euro 0, Euro 1 ir Euro 2 standartus šiaurės Italijos miestų ir didesnių gyvenviečių gatvėse galioja nuolatinis draudimas. Šis ribojimas taikomas ištisus metus, 7 dienas per savaitę ir visą parą. Panašus negailestingas filtras taikomas ir senesniems dvitakčiams motociklams. Daugiau laisvės neturi ir vairuojantis transporto priemonės Euro 3 bei Euro 4 dizeliniais varikliais. Su Euro 3 standartu darbo dienomis teisėtai važiuoti į miesto centrus praktiškai neįmanoma. Tuo metu Euro 4 dizeliniams automobiliams draudimas galioja nuo per madienio iki penktadienio, nuo 7:30 ryto iki 7:30 vakaro. Mažo to, šaltuoju metų laiku padėtis stebima kasdien. Jei kietųjų dalelių koncentracija ore kelias dienas viršyje leistinas normas, skelbiamas smogo parengtis ir draudimas Euro 4 automobiliams automatiškai išplečiamas bei pradeda galioti net savaitgaliais bei švenčių dienomis. Tad jeigu keliaujate į Italiją ir būtent šias vietas, atkreipkite į tai dėmesį.
0: Radio Stotis.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiame visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonorystė.lt.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt

0: Lieka 7 minutės iki 15 valandos, o kaip žinote, 17 valanda yra radaro valanda, na bent jau tas tarpas, nuo 17 iki 18, kuomet aktyvuosime pirmąjį radarą, galėsite skambinti mums gyvai mūsų, na, tiesioginio eterio numeriu, ir taip pat turėsite šansą laimėti ir 2 bilietus į Cinnamon Kiną, svarbiausia paskambinti, pranešti Kauno kelių informaciją gyvai, radaro metu ir tuomet turėsite šansą tuos prizus laimėti. Na, o dabar pasižvalgysime, kas vyksta Kauno keliuose, vis dar turite šansą tomis žiniomis pasidalinti mūsų bendruoju telefonu 0611422 ir mūsų Facebookas, jeigu norite savo balsą išgirsti per radiją kelyje, na, atsiųskite balsų žinutę su žinia, kur galbūt kokie gatvėje matote, ar eismo įvykį, ar prabangę fotosesiją ir kitus dalykus. Gerai, na, o kas dabar yra matoma Kaune, kokių čia turime pasispaudimų ar kitų dalykų? Taip, na, iš tikro, čia labai, labai, net nuo ateities plento, žiūrint, na, arba tiesiog, sakykime taip, nuo Vilniaus atvažiuojant į Kauną, čia A1 keliu, dar prieš ateities plentą, jau tos spūstis prasideda, na, ir toliau važiuojant iki pat Ašigalio viaduko, kantrybės reikės turėti. Turime ir Baršausko gatvėje spūsčių važiuojant iki Breslaujos gatvės, toliau, na ir nuo Ermitažo jau pramonės prospekte važiuojant iki 6 forto žiedo, truputėlį nuo Taiko žiedo iki Telekomo sankryžos, žinoma, Birželio 23 gatvė, Kovo 11 gatvė ir pramonės prospektas ties Savanorių prospektu. Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto šiek tiek irgi spūsčių yra. Wow, na iš tikro, kas čia vyksta? Na taip, čia panašu, kad jau taip, Jozapavičiaus prospektu važiuojant iki na dabar net iš tikro labai sunku pasakyti, taip ir nuo Karaliaus Mindaugo prospekto važiuojant į Jozapavičiaus prospektą atrodo čia yra spūstis iki pat Skuodo gatvės, na ir ten ir nuo Priestačio gatvės panašu, kad važiuojant iki Karaliaus Mindaugo prospekto čia irgi tų spūsčių yra, na tikrai labai įdomi situacija, sunku ją pakomentuoti, galbūt galėsite išsiplėsti jūs patys. Toliau Karaliaus Mindaugo prospektu važiuojant iki Birštono gatvės, čia taip pat, na, panašu, jog nuo Maironio gatvės maždaug čia turime pasispaudimų. Taip, Raudondvario plente kol kas, na, čia jokių tokių žinių nesimato, kad būtų daug, daug ir didelių spūsčių, nebent jūs turite daugiau pranešimų, na, pas mane galbūt dar ne viskas iki galo yra atsinaujinę, bet tikiu, kad tikrai per kelyje radarą atnaujinsite mus. Taip, na ir dabar jau turiu žinias, kad Raudondvario plente nuo Ermitažo važiuojant į Raudondvario pusę, tikrai čia pasispaudimų bus, taip pat ir Raudondvario plentu važiuojant iki iki Jurbarko gatvės ir pati Jurbarko gatvė čia tarp Raudondvario plento ir tarp Vilijampolės tilto pasispaudžia. Vis dar neturiu jokių žinių apie radarus Kauno keliuose, tad tikrai keista, na gal dar atsiras čia tų naujienų. Kalbėjo neversniausiai, kad ir Veiverių gatvė, ten važiuojant link Užnemonės gatvė, šiek tiek buvo pasispaudus, ar dabar ten spūsčių yra, galbūt ir ne, galbūt ir taip. Tad tiek žinių kol kas iš manęs, bendros informacijos ir taip pat kartu su jūsų sudėta, na viskas gaunasi kaip gražus rutuliukas, kurį galime paimti ir numesti jums, na tai lyg informacija, kurią galite pagauti. Bet taip, jūsų žinias mes čia vertiname labiausiai, jūs važiuojate Kaune, viską matote geriausiai ir mes jūsų žinių čia laukiame. Tad tiek kol kas, susigirdime jau po 17 valandos kelyje radaro valandoje, kuomet jį ir aktyvuosime.
1: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 9 minutės po 17 ir kaip visada, po to 17 valandos metas atidaryti ir pirmąjį kelyje radarą, aktyvuojame jį, laukiame jūsų skambučių šiuo metu važiuojančių Kaune į mūsų gyvąjį eterį. Ir dabar galite su manimi pakalbėti arba su kitais klausytojais 0374222202 pranešti aktualias Kauno kelių naujienas. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Petras skambina.
2: Sveiki, Petrai, klausau jūsų, ką šiandien mums pranešite.
3: Nors dabar gyvai mačiau, ką jūs prieš tai sakėt. Čiurlionio tiltų pravažiavau.
2: Taip.
3: Ir žiūrint beveik nuo Akropolio, tokia degalinė yra viada.
2: Taip.
3: Tai kamštis iki Juozapavičių, per visą Juozapavičių ten šviečia daug mašinų.
2: Per visą Juozapavičių.
3: O ten galiu pasakyti, kas yra, ten dėl to remonto ir greičio suribojimo.
2: Ai, supratau.
3: Siaurėjimas yra tarp Norfos ir degalinės.
2: Ai, supratau.
3: Ten yra remontas.
2: Aišku, gerai, dėkui jau tuomet už informaciją ir dabar tikrai viskas daug aiškiau.
3: Tai va, iki antrybės palinkės visiems ir gerų kelių.
2: O jums gerų darbų, Petrai.
3: Dėkui,
2: iki. Taip, Petras, praneša, kad Juozapavičiaus ten prospekte kelio darbai vyksta, ir dėl to ten tenka pastoviniuoti. Na ir taip, ten visą Juozapavičių tikrai raudonuojame ir jau tunelio gatvėje taip pat yra matomas pušių, bet aš laukiu iš jūsų informacijos, tos pačios tiksliausios, 0374222202, visi paskambinę turi šansą laimėti, kaip visuomet, du bilietus į Cinnamon kiną, ir tikrai gerų filmų, jeigu neklys, turi to, juk išeina žmogaus vo. Ar ne, tai 29 dieną berods išeina naujausia dalis, aš tikrai ją norėsiu pažiūrėti, o jūs turėsite šansą galbūt pažiūrėti ir nemokamai tą filmą, tikrai te reikia sudalyvauti kelyje radare 0374222202. Taip, tad kiek teko matyti, ir tunelio gatvė ten link geležinkelio stoties važiuojant spaudžiasi. Nuo Kalantos gatvės, taip pat ten nuo Ermitažo pramonės prospekte važiuojant iki šešto forto žiedo irgi spūšių yra nemažai, na Kalantos gatvė tai tikrai ganėtinai pasispaudus yra, bent jau mano žiniomis. Ką praneš kitas klausytojas? Kelyje radaras, ko vardu sveiki?
4: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
4: Aušra. Dar noriu apie Juozapavičiaus prospektą.
2: Taip, Aušra, papildykite.
4: Ten, kad liūdna nebūtų, tai už tos kliūties, kur Petras pasakė.
2: Taip.
4: Tai yra, dar ir avarija.
2: Kliūties dar avarija yra, ar ten
4: jo,
2: labai baisi?
4: Jo, bet jau iš kito, iš abiejų pusių tas susiaurėjimas gaunasi.
2: Taip.
4: Bet važiuojant link miesto jau ten beveik viskas užkiška.
2: Ai, link miesto, ar ne?
4: Supratau. Tai bus kažkam linksma.
2: Aišku, o į patį Juozapavičiaus prospekto, kuomet važiuojant ten irgi yra automobilių eilutė, ar ne?
4: Tai iš abiejų pusių, nes tas susiaurėjimas, tai paprastuoju būdu būtų dvi juostos prieš dvi, o dabar gaunas viena prieš vieną.
2: Aišku, supratau. Gerai, Aušra, ačiū labai kantrybės ir ačiū už jūsų pranešimus.
4: Tai mes jau pravažiavom.
2: Ai, gerai. Tai tada, tai bent jau užklausykite radaro iki galo, gal jums atiteks du bilietai į Cinnamon kiną.
4: Gerai,
2: iki, Aušra.
4: Dėkui, iki.
2: Taip, ten Juozapavičiaus prospekte tiek į vieną, tiek į kitą pusę, ten tų automobilių yra, kantrybės visiems tikrai reikės turėti. Ir taip, ką čia dar būtų galima papildyti, žinoma, laukime jūsų pranešimų, galima būtų papildyti dar tai, kad ir eismo įvykis yra matomas pramonės prospekte, čia važiuojant nuo pramonės žiedo ir link Saulėtikio žiedo, tačiau netoli Saulėtikio žiedo tas eismo įvykis yra įvykęs, galbūt čia irgi kažkas galės papildyti, bet toje kelio atkarpoje nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos taip pat pasispaudimų yra, Birželio 23 gatvėje, tai ten jau nuo tarp telekomo sankryžos ir tarp savanorių tų pasispaudimų mes turime toliau nuo telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos, labiausiai ten yra matoma nuo toliau šiaip Taikos prospekte nebūtų, neatrodo, kad ten yra labai ten kokių labai didelių baisių pasispaudimų, nebent aš klystu, dėl to čia laukime jūsų skambučių.

Čia, kol jūsų skambučių nėra, tol aš čia žiūriu bendrą turimą informaciją. Nuo Karaliaus Mindaugo prospekto iki Savanorių prospekto, šiai taip pat šiek tiek tų spuščių yra matoma, na, žinoma, nuo Vilniaus atvažiuojantys irgi tikrai vargsta, ten jau gal net ir prieš ateities plentą ten vairuotojam pasispuščiuoti reikia, na, ir iki pat Ašigalio viaduko iš Vilniaus atvažiuojantys ten spausis ir, na, galbūt pasikeiksnos truputėlį. Nuo Karmėlavos irgi nemaža spūstis norintiems įvažiuoti į Islandijos plentą, taip pat ir, na, atvažiuojant šiaurės prospektu nuo Muravos pusės link šiaurės žiedo ir, na, tiek į vieną pusę, na, nuo Ermitažo Raudonvario plentu važiuojant į Raudonvario pusę ir taip pat truputėlį toliau pavažiavus ir jau į miesto pusę ties Jurbarko gatve ir ten matome pasispaudimų, Karaliaus Mindaugo prospektas iki Birštono gatvės, Veiverių gatvė iki Užnemonės gatvės, jau minėjo tai ir mūsų vienas iš mūsų klausytojų Dimitrijus, kad ten taip pat yra problemų truputėlį ir tikriausiai iš manęs būtų tiek žinių, kol kas keista, tikrai neturime radarų jokių keliuose, jokių baudų, na, atrodo bent jau iš to, ką matome, neturėtumėte labai daug prisirinkti, jeigu ten važiuosite kokių 10 ar 20 km per valandą greičiau. Žinoma, taip nedarykite, važiuokite saugiai, radijas kelyje ir kelyje radaras jūs tikrai, na, ragina važiuoti tvarkingai. Gerai, uždarykime pirmąjį radarą, sugrįšime su antruoju, na, ganėtinai neužilgo, dar viena tikrai gera daina, mano manimu, ir po to reklaminė pauzė jūsų laukia. Gerai, bičiuliai, gero klausimo.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvėje 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas antrajam kelyje radarui 0374222202 toks mūsų gyvosios linijos telefono numeris, tad bičiuliai, kurie šiuo metu važiuojate Kaune ir norite, jog jūs išgirstų, na, visi Kauno radio kelyje klausytojai ir, na, ir taip pat jie galėtų išgirsti jūsų aktualią informaciją, kuri galbūt galėtų pagelbėti, na, jeigu tai ypač būtų kokia prabangi fotosesija ar didelės pusties pranešimas, kurią galbūt būtų įmanoma ir apvažiuoti, na, tokia informacija yra labai vertinga ir tai jums gali dovanoti du bilietus į Cinnamon kiną. 0374222202 laukiame jūsų skambučių. Na ir mūsų klausytoja Raimonda, kuri man paskambino iš karto, kuomet užbaigiau pirmąjį radarą, mums pranešė, jog Brasto gatvė, ten ties Partizanų gatvė, ten ties Raudonvario plentu, jeigu neklystu, ji yra, na, man dar kyla klausimų, kadangi nors ir jau gyvenu Kaune 10 mėnuo, vis dar kartais tokios gatvės man pasimiršta, ta taip. Brastos gatvė yra dabar, sakė, visiškai uždaryta, na, ties Partizanų gatvė, na, važiuojant tiek į miesto pusę ir tiek toliau ten Raudonvario plentu ir į Raudonvario pusę, na, minėjo, kad ten tų pasispaudimų turime ir, na, tokia komplikuota ten situacija yra. Taip, Taip, toliau, na, primenu, jog laukiu jūsų skambučių bičiuliai, bet, na, kol ir laukiu, pranešiu ir kitas bendras naujienas. Ir, na, atvažiuojant nuo depo pusės A5 keliu, na, vakarinio aplinkeliu, na, tikrai turime pasispaudimų ten iki... Taip, iki pat Radzinausko tilto, taip pat ir nuo akademijos važiuojant ten link Raudonvario plento, ten irgi yra, na, tikrai sulėtėjimas, galbūt ir spustis, na, žodžiu, ten tikrai lengvai, labai lengvai jau ten neturėtumėte pravažiuoti. Ką dar šiuo metu matome, tai kad, na, vis dar ten ir Juozapavičiaus prospektas yra pasispaudęs ten, na, ten žodžiu, tiek Juozapavičiaus prospekto pusę, tiek į Karaliaus Mindaugo prospekto pusę turime lėto judėjimo, turime spuščių, taip pat ten ir eismo įvykis yra įvykęs, dėl kurio, na, ten tikrai per daug gerų dalykų nesidaro. Taip pat matome ir Švedų gatvė, jeigu neklystu, ten turime eismo įvykį įvykusi, taip pat, na, čia ties Norfos parduotuve, jeigu aš nesuklysiu pasakęs, na, arba ties 80, netoli žodžių Siūlų gatvės, dar vienas eismo įvykis čia yra fiksuojamas, tunelio gatvė irgi spaudžiasi ir iš tikrųjų neperseniausiai buvome ir buvo vaizdo žinutė sulaukė iš mūsų klausytojus Petro, kuris sakė, jog tunelio gatvėje ten judame tikrai lietai, turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
2: Sveiki, Virginijus.
1: Sveiki, Virginijus ar Virgilijus?
2: Virgilijus. Aš čia tokia, sakysim, apie kamščius mes visi žinome, bet tokį pamąstymą, gal kas klauso iš Virgilijus ar Laisvės alėjoje.
1: Taip.
2: Šiandien aš visą dieną važinėjau į Juozapavičių prospektą.
1: Taip.
2: Tiek kur Norfa yra ir jie ten įsigatė.
1: Taip.
2: Palikė, kaip sakė, ten neklausytoje vieną iš mojos.
1: Taip.
2: Tai šiandien visą dieną nei vieno nesukaspavo žmogaus nebuvo. Tai kam tada iš kas paliks ir nieko nedarys?
1: Nežinau, gal tikriausiai, kad žmonės persiūrės.
2: Čia esmė yra, o tame. Tai jeigu tu iškasiai ten kažkokią įmonę, nežinau, tam, aišku, 90% auto kausta, nu tai ir užbaikit savo darbus, kokie yra pikčiausiai.
1: Supratau, na taip, tikrai ne pačias. Man čia būna studijoje, tai jo, man lengva galbūt šnekėti, bet jums taip
2: tai kiriuose tikrai. Tai va, kaip čia atsienka po 20 kartų tapo tik tą karo važiuotojai.
1: Taip, tikrai.
2: Tai žinokit, nesmagu visą yra.
1: Virgilijau, tikrai suprantu jūsų nepasitenkinimą, na, tikėkime, kad kas nors galbūt jūs ir girdi, na, ir bet kuriuo atveju ačiū jums, kad...
2: Abejotumėt.
1: Radijas kelyje tikrai jūs visi klausytojai už tad girdi. Ačiū jums už skambutį. Gerai, ačiū jums už jūsų žinias.
2: Iki.
1: Taip, na, Juozapavičiaus prospekte ten sakė, jog iškasta ir niekas daugiau, na, netvarko. Tikrai galima suprasti, tikrai galbūt sunku suprasti, kodėl taip yra daroma, bet, na, yra kaip yra, aš tai jau tikrai dėja nieko pakeisti negaliu. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, kuo vardu, sveiki. Sveiki, kuo vardu? ar girdite mane? Na taip, ragelis pakeltas, bet kažkodėl galbūt baisu, nenorite šnekėti? Gerai, tebūnie, padėkime ragelį. 0374222 02. Dar turite šansų prisiskambinti, radare dar esame. Na, pabandykite dar kartelį, jeigu nepavyko, ir kažkas dar kartelį bando mums paskambinti. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
3: Labadiena.
1: Labadiena, ko vardu?
3: Snieguolė.
1: Snieguolė, wow, labai gražus vardas, Snieguolė. Ką mums pranešite šiandien?
3: Šiaip tai Baršausko gatvė irgi vos juda.
1: Baršausko gatvė.
3: Ten matyt tiesiai, kur nuo 6 forto pramonės prospekte iki 6 forto, ten jau irgi pastovėti reikėjo.
1: Mhm.
3: O dabar Baršausko gatvė, tie, kas važiuoja tiesiai į tunelio gatvę, turbūt dar ten juda kažkiek, bet kas čia sukti kairė, kad pakliūt pro, sakykim, ten trečią ligoninę į Jozapavičių, tai jau čia stovim visiškai.
1: Ai, supratau. Gerai, kantrybės, Snieguolė. Snieguolė, likite su mumis, gal jums atiteks du bilietai į namo kino už šias jūsų kančias kaip nors. Iki, Snieguolė.
3: Ačiū, iki.
1: Taip, toliau laukime jūsų skambučių, taip, Baršausko gatvėje, na, ten įprasti reikalai, na, ten kiek teko, tenka matyti iki Breslaujos gatvės, ar ne, važiuojant, turime ir ten spušių. Kažkas skambina ne tuo telefonu, kuriuo reikia, bet kažkas skambina tuo, kuriuo ir turite skambinti. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
4: Sveiki.
1: Sveiki, Gintarai. Sveiki, Gintarai, malonu jūs girdėti, kas šiandien geros ar blogos žinias?
5: Na, Vilniaus, kaip pradėčiau, kai mačiau pilną, aš žinu. Kas nuo Karmėlavos atvažiuoja irgi nemažai jau nori nusukti, nuo miesto pusės ir kas.
1: Aišku, supratau. Gerai, dėkoju, Gintarai.
5: Ir.
1: Ačiū, iki. Taip, toliau laukiame jūsų žinių. Kelyje radaras dar čia egzistuoja, kol jūs egzistuojate. Skambiname mums ne mūsų bendrąją liniją, mūsų gyvuoju telefonu 0374222202. Kažkas taip ir daro. Puiku. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
6: Sveiki, Raimonda.
1: Sveiki, Raimonda. Ką mums pranešite?
6: Aš norėjau pranešti, kad Muravos sankryžoje neveikia šviesoforai.
1: Muravos sankryžoje, va jei, tai ar ten labai didelės dabar spūstis yra kokios susidariusios?
6: Jo, kai atvažiuoju šalutinį nuo to žiedo, link šiaurės prospekto labai didelės
1: pusės. Supratau, na taip, čia jau tikrai labai rimta. Gerai, ačiū Raimonda, dėkui už skambutį, tikrai puikia informacija. Likite toliau su radijų kelyje, iki.
6: Visa gero.
1: Taip, Raimonda jau šiandien antrą kartą skambina, vieną kartą, na, man asmeniškai, po to jau šį kartą jau ir išdryso į kelyje radarą paskambinti. Turime dar vieną skambutį, žiūrėkite, koks antrasis radaras aktyvus. Klausome jūsų kelyje radaras, kuo vardu? Na ir vėl, čia kažkaip nepavyksta prisiskambinti vienam klausytojui, kasgi čia vyksta. Ar girdite mus, galbūt laisvų rankų įrangą kažkaip ten nesudirba ar kažkas tai tokio. 0374222202. Gerai, pabandykite dar sykį. Na tikriausiai dabar vairuotojas ir taip pat koks nors klausytojas galvoja, na kas čia yra, kodėl tas telefonas neveikia, negaliu prisiskambinti. Gal dabar pavyks. Kelkime ragelį. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
7: Sveiki, Andriu.
1: Sveiki, Andriu. Ar ne jūs čia bandėte skambinti, ar ne?
7: Ne, pirmą kartą.
1: Gerai, viskas tvarkoje. Andriu, ką pranešite mums?
7: Aki visada, tai pramonės prospektas link bazių ten kemšasi, taip pat Baršausko gatvė girdėjau, jau kažkas irgi minėjo, kad tenka stovėti ir taipogi link Muravos, tenai, kaip minėjo, šviesoforas neveikia ir taipogi pasikemša.
1: Supratau. Gerai, jokių eismų įvykių nematėte?
7: Kažkai nepastebėjau.
1: Nepastebėjot.
7: Ir kas nekeista šiandien radarų irgi.
1: Radarų, taip, o kas keista tikrai šiandien jokių žinių net ir iš jūsų, keista iš jūsų, Andriu, negauti, nes dažniausiai iš karto laidos pradžiai
7: jau prisistatote. Jo, ir pat kažkai net niekur jų nematau.
1: Gerai, na jeigu žinosite, paskambinkite arba parašykite.
7: Būtinai.
1: Dėkui, Andriu, iki. Taip, tikrai keista situacija, šiandien antradienis, ar ne? Taip, matau pas savo kompiuterį, kad antradienis ir radarais tiesiog, na, nesidalyja šiandien Kaunas. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
8: Juozas.
1: Juozai.
8: Norėjau Andriui, Raimondai ir Andriui, tik tai jie turbūt atvažiavo iš šalutinio, bet savanoriais judant kažkodėl trys šviesoforai iš eilės neveikia. Dubingių, sekantis ten ir dar pats Muravos, tikrai tam kamščiai įspūdingi turėtų formuotis ir rizikos kyla ten žmonės taip jau pagal kažkokį savitarpio susikalbėjimą bando.
1: Na, tikėkime, kad... Svarbiausia be ginčių ten susikalbėti, kad draugiškai ir viskas gerai būtų. Juozai, ačiū už informacijos papildymą, dėkui ir iki, likite su radijų kelyje.
8: Iki.
1: Taip, kodėl prašau jūsų vis likti, likti, likti ir likti, kad nebūtų taip, jog jūsų vardas pasigirsta mūsų, laimėtojo, jeigu, pavyzdžiui, mūsų ratukas, mūsų stebuklingasis ratukas išsuka laimėtojo vardą ir, jis mums nepaskambina, prizai lieka nelaimėti ir tada, ratukas būna labai liūdnas, jisai verkia, po to man skundžiasi, man miegot neduoda naktim ir geriau atsiimkite savo prizus. 06-0374-222 02, ar dar turime klausytojų, ar padarykime muzikinę pauzę, nes tikrai čia jau nemažai, wow, net tuoj 12 minučių bus, kai mes čia radar esam. Na gerai, nepaleidžiate, tebūnė. Radijas kelyje, ko vardu sveiki.
4: Sveiki, čia Raimonda, ta, kuri žvirma įrašė, jums žinutė, čia dar vieno Raimonda, žinokit, skambino.
1: Rimtai, tai jūs, wow, jūsų balsai tokie...
4: Tai žalia 23 gatvėje, tenais jau pagrindė irgi vėl spuščiuojas, vėl dėliojas, bet šviesoforų tans nebuvimas, kai aš irgi dar kartelį pravažiavau, tai ten iš tikrųjų daro įtaką.
1: Supratau, tai čia dabar jau man skambina antra Raimonda.
4: Šitą Raimondą, kur pirmąjį žinutę buvo rašęs dėl Barustos gatvės.
1: Kur pirmąjį žinutę buvo rašęs. Ai, supratau. Tai, Jėzau, tu Raimondų balsai tokie panašūs Kaune. Kas čia vyksta? Supratau, Raimondą.
4: Nežinau, pilnatis matyt.
1: Gerai, supratau, Raimondą, ačiū už skambutį. Iki. Taip, pirmai rašė, sakė žinutė, vėliau paskambino viena Raimonda, dabar dar viena Raimonda. Vajei, kas čia vyksta? Tikrai, tokie panašus balsai aš net nesuabejojau. Tai čia užrašykime, kad čia Raimonda du tada skambino, nes jau vieną Raimondą mes turėjome. Vau, žinokite, jau man galvo baigė apsisukti. Ar dar turime skambučių ir keliaujame į muzikinę pauzę? 0374-222-02. Nuo šiandien Muravo sankryžą tiesiog ošia. Koncertas vyksta ten A1 kelyje link nuo Vilniaus atvažiuojant ten irgi. Ta pati istorija ir nuo Karmėlavos. Tad tikrai yra ką veikti ir... Vienas pliusas iš tų visų didelių spuščių, kad kelyje radaras klestėti gali. Gerai, viskas, varome, taip keliaujame, nevarome, ramiai keliaujame į muzikinę pauzę ir sugrįšime jau kažkam atiduoti kelyje radaro prizus.
0: Radio stotis. Kelyje. Remis Retro.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Paskutinysis radaras yra atidaromas 0374-222-02. Laukiame jūsų skambučių gyvai iš Kauno kelių. Turime iš karto skambutį. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
3: Sveiki, Sigita.
2: Sveiki, Sigitai. Kaip laikotės, kas gero Kauno keliuose?
3: Oi, dabar jau gerai, jau pravažiavau kamštuką. Vienu žodžiu, rūkelių ir garšės netoli sangrįžos. Ten šetas pabučiavęs transporterį užpakalį. Link Rokelių, tai ten biškiai amštukas darosi.
2: Supratau, Garšvės gatvėje link Rokelių?
3: Ne, Rokelių gatvėje.
2: Ai, Rokelių gatvėje.
3: Rokelių ir Garšvės sankryžoje.
2: Rokelių ir Garšvės sankryžoje, supratau, dabar viskas aišku. Gerai, Sigitai, ačiū, kad informuojate mus. Iki.
3: Iki.
2: Ir, žinoma, Sigitai, likite su radijų kelyje toliau, iki pat 18. Greitai sužinosime, kam prizus atiduosime. 0374-222-02. Ar dar bus norinčių paskambinti? Na ir beje, vis čia su dviemis Raimondomis. Man buvo klausimas, tokie panašus balsai, na ir rašo, taip, patikslino mane, kad čia rašo Raimondą, kuri dėl Brastos gatvės uždarimo skambino pirmiausia. Taip, Raimondą, kuri dėl Brastos gatvės man skambino pirmiausia, tai... Tuomet tu esi šiandien Raimonda antroji. Tai prisimink, jeigu šiandien laimėsi prizus, tai tau Raimondai antrai. Tada tu būsi tas numeris 2. Bet tas numeris 2 nereiškia, kad esi prastesnė. Reiškia, kad tiesiog esi puiki mūsų klausytoja. 0374-222-02. Gerai, panašu, kad jau šiek tiek ramiau čia viskas darosi. Taip, vis dar pramonės prospekte čia netoli ties Kauno kolegija. Na ir pačio, galbūt ir čia stovėjimo aikštelėje, manau, yra eismo įvykis įvykęs, tad gal tai nėra čia super aktualu. Taip, vis dar neveikia šviesoforai, panašu, kad Muravos sankryžoje ten, na, taip pat ir atvažiuojant Savanorių prospekte link Muravos sankryžos ten gedimai yra, vis dar atvažiuojantys iš Vilniaus ten irgi vargsta ties Islandijos, link Islandijos plentų ir toliau link Šigalio veduko ir iš Karmėlavos atvažiuojantys vis dar ten savų problemų turi, gal jau nebedaug ten tų problemų yra belikę, bet dar gali tekti pastoviniuoti. Taip, na, turime ir Taikos prospekte nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos, dar Birželio 23-osios gatvė, ten truputėlį ir Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, Baršausko gatvė iki Breslaujos, pasispaudžia nuo Chemijos gatvės, tarp, nu, na, taip, nuo Chemijos gatvės iki Chemijos žiedo, atsiprašau, nuo Chemijos žiedo iki 6-ojo forto žiedo, na, iš tikrųjų tiek čia tų paspaudimų yra, kad net sunku kartais liežuvis maišosi, gatvės maišosi ir tiesiog taip būna. Taip, Breslaujos gatvė, tai ten taip pat pasispaudžia toliau ir kaip mums siuntė vaizdo pranešimą mūsų klausytojas Petras, tunelio gatvė link geležinkelio stoties ten taip pat spaudžiasi, Juozapavičiaus prospekte ten irgi vis dar liūdnoki reikalai vyksta, ten na, čia taip, na, važiuojant nuo Čiurlionio čia tilto link Norfos ir sakė ir į kitą pusę, ir į Karaliaus Mindaugo prospektą, ten tų spuščių yra, tad kantrybės tikrai reikės turėti. Piliakalnio gatvė link Jėsos plento, čia irgi turime tų pasispaudimų. Taip, na ir minėjo, kad taip, kad Brastos gatvė, taip, mūsų klausytojai Raimonda, na, šiandien Raimondos dominuoja, iš tikro Raimonda, gal su pirmąja Raimonda susiskambinkit, gal kokios pamestos sesės kartu esate, nes balsai tai tiesiog super yra panašus, net tikrai neatskyriau. Taip, na ir dar galime pridurti tą Brastos gatvę, sakė, visiškai yra uždaryta ir ten taip pat atvažiuojant iš Raudonvario plento link Jurbarko gatvės ten teko spušių turėti. Na ir važiuojant į Raudonvario pusę, na, ten tik tai panašu, kad nuo to vakarinio aplinkelio ten važiuojant labai trumpa juosta, bet nieko per daug rimto. Na, bet čia atvažiuojant nuo depo pusės, šiek tiek tų pasispaudimų yra važiuojant link Radzinausko tilto, ar bent jau eismas ten yra sulėtėjęs, no, nuo akademijos jau ten panašu, kad tokios didelės spūsties nebėra. Wow, viskas, žinokite ką, panašu, kad skambučių nėra, tad tikrai panašu, kad išsiskambinome viską antrajame radare, bet kažkam reikia atiduoti prizus. Tad taip, aš jūsų vardus dabar keliuosi į savo stebuklingą ratuką ir kažkam tuos visus prizus atiduosime. Gerai, tad Vau, kurgi tas mano ratas? Taip, vardai jūsų yra ratuke, truputėlį juos pramaišom ir sukam. Tad ratukas sukasi ir kažkam tuoj atiteks plojimai ir du bilietai į namo kiną. Ir tikrai bus ką pažiūrėti, nes gerų filmų yra. Ir taip, turime laimėtoją ir šiandien radaro laimėtojas yra mūsų klausytojas Juozas. Juozai, jeigu mane girdi, susisiek su mumis mūsų bendruoju telefonu 06114222 ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsimti šiuos bilietus į namo kiną, žinoma tau plojimai. Taip, didžiausi plojimai ir visiems kitiems, kaip visada sakau, nenusiminkit ir žinot, kad nusiminti nereikia, nes dar šansų tuos bilietus laimėti tikrai bus, svarbiausia dalyvauti, svarbiausia skambinti, svarbiausia padėti kitiems ir kaupti tuos karmos taškus. Viskas, 3 minutės lieka iki 18 valandos, greitai susigirdėsime paskutinėse šio vakaro žiniose.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Naujosios Zelandijos žvalgybos tarnyba antradienį išreiškė abejonių dėl Rusijos teiginių, esą Wellingtonas užverbavo vyrą, kuris tiesiai po Maskvos nosimi perdavinėjo slaptą informaciją. Rusijos federalinė saugumo tarnyba pranešė, kad pietrytinėme Chabarovsko mieste gyvenantis vyras buvo suimtas po to, kai perdavė informaciją Naujosios Zelandijos šnipams. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose komentaruose Rusijos federalinė saugumo tarnyba teigia, kad šis Rusijos pilietis pats kreipėsi Naujosios Zelandijos saugumo žvalgybos tarnybą. Hanojoje su Vietnamo užsienio reikalų ministru Le Huai Trungu susitikęs Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys aptarė dvišalių santykių stiprinimą, bendradarbiavimo energetikos aukštųjų technologijų ir prekybos rytise plėtrą, taip pat Europos, Pietryčių Azijos regiono ir globalaus saugumo klausimus antradienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Ministras pažymėjo, kad Lietuvos verslas aktyviai plečia veiklą Vietname, elektronikos, informacinių technologijų, aviacijos ir maisto pramonės sektoriuose. Nurodoma, kad Lietuvos įmonių investicijos prisideda prie Vietnamo skaitmenizacijos, pramonės modernizavimo ir aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo. Kartu Vietnamas Lietuvos bendrovėms tampa svarbiais vartais į sparčiai augančias Pietryčių Azijos rinkas. Pasieniečiai Švenčionių rajone savaitgalį iš Neries upės ištraukė snaigės formos plaustą su daugiau nei 11 tūkstančių eurų vertės baltarusiškų cigarečių kroviniu. Antradienį tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis sekmadienį Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos operatorius ties Molių kaimo Švenčionių rajone užfiksavo Neries upe plaukiantį įtartiną objektą. Įvykio vietą atvykę pasieniečiai patvirtino, kad neryje palei krantą Lietuvos pusėm plaukė šešiakampis snaigės formos daiktas. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių valstybių karinės bazės Lenkijoje greičiausiai bus priimtas rudenį, antradienį pareiškė užsienio reikalų viceministras Marcinas Bosackis. Bosackis valstybiniam radijui sakė, kad užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir Vašingtono derybos dėl techninių tokio sprendimo aspektų vyksta jau kelis mėnesius. Pasak viceministro, rezultatas priklausys ne tik nuo to, ar Jungtinės valstijos pasirinks Lenkiją kaip nuolatinės bazės vietą, bet ir nuo platesnės Jungtinių valstybių karinės buvimo Europoje, kurį, kaip yra minėjęs Vašingtonas, ketinama sumažinti peržiūros. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.
2: Piko valanda.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い…
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

9 minutės po 18 sugrįžtu pas jūs ir jūs taip pat visi sveiki sugrįžę. Gera žinoti, kad toliau leidžiate laiką su radiju keliem, na, o mes jau judame į paskutinėje laidos valandą, na, kurioje aš jūs kviesiu pasidalinti dar žiniomis, kurias, na, turite iš Kauno kelių, kas vyksta, galbūt vis dar, na, pastebėsite, gal netyčia kokią naują prabangę fotosesiją, iš tikro dar šiandien tų fotosesijų pranešimų net neturėjome, ar dar kokią spūstį, dar kitas aktualijas galite mums padalinti 0611422 ir taip pat, iki pat laidos galo mes priimame jūsų dainų užsakymus. Šiandien, na, daugiau nieko rimtesnio programoje nesimato ir nesimėto, tad lauksime jūsų dainų užsakymus. Sakymo. Taip pat to pačiu numeriu galite siūsti žinutę ir galite taip pat mums į Facebooką parašyti, galite ir atsiųsti balsu tą savo dainos užsakymą, tad na, su savo balsu galėsite išgirsti ir savo pačią dainą, kurią norite išgirsti. Tad taip, nu, tikriausiai per daug jau kelius šią valandą mes nesigilinsim, nebent jūs patys tikrai pranešite svarbios informacijos, tad jie būtinai ir pasidalinsime. Tad kviečiu toliau likti su radiju kelyje, jūsų muzika, mūsų muzika čia visą laiką iki pat 19 valandos gros.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: 23 minutės po 18 metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur daugiausia vakarinės rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19, Vilniuje 20 ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiame būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiame visi sveiki nuo 18 iki 65 gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraują. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei 10 metų atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864-100-006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
7: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Radio stotis.

0: реклама.
1: Ar jums yra buvę taip, kad grįžus iš atostogų atrodo, jog daugiau laiko praleidote automobilyje neilsėdamėsi? Ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur pasivaikščioti ir diena vėl prabėga kelyje. Todėl, manau, visiems patinka vietos, kuriuose atostogos prasideda tada, kai užgesini automobilio variklį. All Seasons Palanga Apartments Palangoje yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankyti vietos, o norintiems daugiau judesio galima pasidomėti ir dviračių nuomą. Sugrįžus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Na ir kartais geriausias maršrutas būna tas, kuriame kuo mažiau reikia vaikščioti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Jeigu nesuklysiu pasakęs, tikriausiai 89-ieji metai skamba radio kelyje eteryje, na ir tikrai smagu tartų visų naujienų išgirsti ir šiek tiek klasikos. Na ir turbūt sunku įsivaizduoti, ar ne, geresnį vakarą, kuomet saulė leidžiasi, ar ne, matai tą saulėlydį, važiuoji sauramiai Kauno, arba nesvarbu kokiais keliais ir tiesiog... Galbūt kelias visiškai laisvas, jokių spūsčių nieko, vieną savo tiesiog gražiai važiuoja ir ši YouTube daina skamba, na, tiesiog galite pabandyti tokią patirtį apturėti. Na, tik tai išvažiuokite kažkur, pasitikite saulėlydį ir šią dainą pasileiskite, pamatysite, koks geras tai yra jausmas, na, ir vaibas. Jeigu dar norite, galite užsakyti dainą. Iki 19 valandos dar turime šiek tiek laiko, dar čia pabūsiu kartu su jumis, tad jeigu norite... Tikrai rašykite mums į telefoną, rašykite mums į Facebooką su savo norima daina. Tikrai dar manau, kokias dvi dainas spėtume pagroti, tik tai paskubėkite. Na, jeigu ne, jūs džiaugiatės mūsų gera muzika, tai ir mes tuomet džiaugiamės. O dabar paklausykime Java.

Na, sakiau, kad prieš pat laidos pabaigą dar spėsime bent dvi dainas pagroti, na ir panašu, kad visiškai literaliai priėmėte šią informaciją, nes kaip tik du užsakymai dabar ir laukia. Na ir kaip ir visados mūsų klausytas Andrius užsisako šią dainą ir, na, bijau, kad vėl tikriausiai sumalsiu šį pavadinimą, bet tebūnie. Tai yra Alizė ir Jeanne Marie, ar Jeanne Marie, tebūnie. Na, tiesiog tai yra gera daina, gera klausimo.

Bičiuliai, na, kadangi sugalvojote čia į laidos pabaigą tų pasiūlymų prisiųsti, ką pagroti, na, tad reikės man tokias žirklutes paimti ir truputėlį tas dainas pakarpyti. Taip, nepyk, Andriau. Tai dar 3 minutės pagrojo, manau, nesupyks, jeigu dabar dar pagrosime dar vieną užsakymą. Ir tai yra mūsų klausytoja Raimonda, kuri prašo, na, būtų labai smagu paklausyti Vintage Culture ir jų dainos Sure Thing. Na, žinoma, Sure Thing mes ir grojame šią dainą. Gero klausimo.

0: Na ką, bičiuliai, panaudosime dar vieną sykį mūsų išmaniąsias žirklutes ir jog suspėtume pagroti dar vieną užsakymą prieš pat laidos pabaigą. Mes jas ir panaudosime ir pagrosime mūsų Petro užsakytą dainą, na bet prieš tai paklausykime, kokį šią dainą nori užsisakyti.
1: Proga ir užsakau dainą Scooter Fire. Gero klausimo visiems ir saugių kelių.
0: Taip, ką ten dar sakei, Petrai, pradžioje?
1: Naudojasi proga ir užsakau.
0: Taip, naudojasi Petras proga ir prašo dainos Scooter Fire. Tai taip, bičiuliai, su ta daina Scooter Fire aš su jumis ir norėsiu atsisveikinti. Ačiū, kad esate su radiju kelyje. Su jumis buvau visas šias 4 valandas. Aš Daumantas. Ačiū už jūsų siūstą Kauno kelių informaciją. Tikiuosi, kad puikiai praleidote visą šią popietę. Ir smagu, jog ir galbūt po visų darbų, po visų kelionių vis tiek mus įsijungiate ir mūsų klausote ir esate kartu. Tad viskas. Paklausysime Scooter Fire ir piko valanda baigia šiandienos darbus. Susigirdėsime rytoj nuo 15. Viso ir dabar jums groja Petro užsakymas.
2: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili bow. Chili bow. Chili bow.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Radio stotis.

0: Reclama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: is the answer.
1: Radio Stotis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

žudiku. Bijau vis labiau kiekvieną dieną. Jie tiksi, mirksi.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.